0: poți să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 93.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: I just love to say it.
3: Jason.

0: Bună dimineața, 7:05. Nu vă las pe voi să vă calculați singuri. 5 zile mai avem de să ne trezim de vreme pentru matinalul ăsta.
1: Bună dimineața, frumoșilor. O fi mult, o fi puțin, o fi suficient, o fi greu.
0: Practic presupunem că astăzi ne-am trezit, nu?
1: Da.
0: Deși n-am făcut-o încă, mai avem încă 5 zile, adică de luni până vineri, săptămâna viitoare.
1: Doamne, și-a mai trecut un sezon.
0: Vedeți că în ultima emisiune din sezonul ăsta avem și cântare live. Avem petrecere cu muzica aia, cu trupa aici. Păi n-a întamat-o domnul Buzdugan?
1: Da, da, da. Daniel vrea să terminăm așa, în fanfar, și să-l înțeleg. O să-l înțeleg.
0: Tot săptămâna viitoare, bine, o să mai rămână o săptămână la cât de conștiincios e în ultima vreme, pe radio. Și avem și finala la hitul Monstru al Verii, tot vinerea viitoare.
1: O grămadă de treabă pe ultima 100 de metri.
0: Dar
1: așa,
0: nici vinerea asta, adică astăzi, nu e de lepădat, pentru că episod super premium din muzica aia, pe care îl dăm gratuit, atenție, ca la Nibiru, intrarea liberă, noi nu vă cerem nici de consumație.
1: Așa a fost, deci, și așa o să rămână.
0: Banii de intrare nu se transformă în consumație ca la Nibiru. Noi nu vă cerem bani.
1: Da, așa e la Nibiru?
0: Da.
1: Ei.
0: Nu știi?
1: Nu, nu știu.
0: Nu știi că nu te-ai interesat.
1: Păi nu mai am vârsta, nu mai am libertatea.
0: De ce? Pentru toate vârstele, Nibiru.
1: Și zici să mă duc?
0: Cum?
1: Zici să dau o fugă să văd ce e pe acolo?
0: Dacă te cheamă, du-te. Dacă nu, vezi cum intri.
1: Dar ce, Bruno Mars m-a chemat și tot am intrat? Adică dacă așteptăm invitații, nu mai ajungem nicăieri.
0: Stelu zice că suntem suflete pereche pentru că intrăm în concediu în aceeași zi, adică vinerea viitoare. Supereroi care salvează fiecare dimineață, asta până la concediu, că na, orice supererou mai are nevoie și de o vacanță.
1: Aha.
0: Și ne trimite un montaj de ăsta AI. M de la emoție, D de la haz, adică Daniel Buzdugan, și Emma de la...
1: De la...
0: Uite că nu se vede la tine.
1: Spun eu că am dat cu zoom. Fermecătoarta,
0: da.
1: Mulțumim.
0: Să știi că nu e rău numele ăsta, fermecătoarta. Emma fermecătoarta.
1: De ce zici asta, fermecătoarta?
0: Păi așa ai citit tu.
1: Așa am
0: citit. Nu eu am zis, tu ai zis. Bună dimineața, e adevărat că din sezonul viitor vine Măruță? Băi, s-ar putea chiar din sezonul ăsta, dacă mă mai îmbolnăvesc puțin. Cred că mi-a dat seama că în ultimele două săptămâni de radio am lipsit una. Adunat. Două zile, câte o zi, încă două zile.
1: Ba un Bad Bunny, ba o Londra, ba o febră. Nu. Și uite așa, și-au luat 10 zile de concediu.
0: Lasă alea 10 zile de concediu. Dar nu știu cu ce bani merg eu în concediu, dacă eu din ultima lună am lipsit o săptămână.
1: Ai și tu dreptate, nu știu, eu am lipsit o zi și tot stau cu emoții.
0: Dacă iei toți banii?
1: Păi da?
0: Nu iei.
1: Nu iau, nu?
0: Nu.
1: Dar nu se poate face nimic, adică nu se mai închide și voi ochii din când în când. Totuși a fost prima dată când m-am luat liber de la radio.
0: Nu știu, vedem. Bună dimineața tuturor, 7:08. Avem treabă multă, inclusiv de dat premiul cel mare astăzi, un televizor LED și un sistem surround pentru unul din cei 5 finaliști la concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Atenție că mai trebuie să luăm un finalist astăzi.
1: Da, da.
0: Dar până atunci, cum vă înscrieți, vă spun după știrile prezentate de Adina Ferezan, prima la radio. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Spitalul de copii Marie Curie reduce numărul internărilor din lipsă de personal. Ucluj ratează calificarea mai departe în preliminariile Ligii Europa, 19 grade acum în București. Angajații din spitale se pregătesc de grevă. Va fi cea mai mare acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani. 400 de spitale din țară intră în grevă de avertisment luni între orele 9-11. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Iar după greva de avertisment ar urma greva generală pe termen nedeterminat începând din 28 iulie. Sindicaliștii din sănătate solicită, printre altele, revenirea la drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și anularea reducerii sporurilor. Situație gravă la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți reduce temporar numărul de paturi și internările din cauza lipsei de personal. Conducerea secției a solicitat Direcției de Sănătate Publică diminuarea numărului de paturi de la 27 la 22, măsură necesară pentru siguranța pacienților. În prezent, numărul asistentelor este insuficient. O asistentă se ocupă de 3 până la 5 copii atunci când sunt concedii. Potrivit conducerea conducerii spitalului, în mod obișnuit există peste 10 nou-născuți din întreaga țară care așteaptă un loc la ATI, iar uneori lista de așteptare ajunge la 30 de copii. Între timp, la Marie Curie este aproape finalizată noua secție ATI pentru nou-născuți, realizată prin PNRR. Aceasta va adăuga încă 20 de paturi. Atac informatic la Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Sistemul este blocat în acest moment. Este cel mai grav atac cibernetic din istorie și vine cu doar 2 săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. De la 1 august, TVA-ul de 9% se majorează la 21%. Cumpărătorii sunt panicați că au de plătit în plus din cauza schimbării TVA dacă nu reușesc să finalizeze tranzacția până la finalul lunii. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și că nu au fost compromise în urma acestui incident. La sportul Cluj a ratat calificarea mai departe în preliminariile Ligii Europa. Ardelenii au pierdut ieri pe teren propriu cu 2-4 la loviturile de departajare în fața ucrainenilor de la Dinamo Kiev în manșa secundă a primului tur preliminar. Cluj merge în Conference League, unde va juca în turul al doilea preliminar cu norvegienii de la Brann. Prima manșă va fi acasă joia viitoare, iar returul va avea loc în Norvegia pe 30 iulie. Pentru tur, ardelenii nu vor avea la dispoziție Cluj Arena, care va găzdui festivalul Untold. Meciul se va disputa la Sfântul Gheorghe. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Termometrele primesc astăzi între 28 și 36-37 de grade. Cel mai cald va fi în vest. Spre seară se adună nori de ploaie, mai ales la munte, dar și prin centru și sud. Și în București este posibil să plouă, iar maxima termică ajunge la 34 de grade, conform ANM. Acum sunt 19 grade în centru și 17 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
0: Deosebit mulțumire, mulțumim mult de tot, Adina Ferezan. Domnul Buzdugan, repede, căutați în telefon până nu uit.
3: Ia.
0: Un preot bun în Cluj?
3: Exorcizări, sfințiri?
0: Nu, sfințiri.
3: Sfințiri.
0: Da. Un preot bun în Cluj.
3: Da, da.
0: Băi, oamenii ăștia de la Universitatea Cluj chiar au nevoie de un preot, pentru că ei au pierdut cele mai importante 3 meciuri din sezonul ăsta.
3: Cu Craiova.
0: La penalti. Nu, 2 cu Craiova la penalti și una cu Dinamo Kiev aseară. Calificarea în turul următor preliminar din Europa League. Bă, nu se poate, adică pierzi Cupa României. Pierzi Super Cupa României la penalti și dai peste 2 zile de Dinamo Kiev și ții 0-0 acolo, egalitate aici la noi. Ajungi la penaltiuri și pierzi tot la penaltiuri?
3: Ce să zici?
0: Păi asta e treabă de preot, nu mai e treabă de antrenor.
3: Slava Ucraina.
0: Păi slava Ucrainei, dar
3: așa au zis jucătorii. Așa au zis jucătorii aseară, probabil. Slava Ucraina. Da, e...
0: Bă, așa rău îmi pare de ei.
3: Păcat,
0: deci...
3: păcat, cea mai iubită echipă a Clujului. Acolo sunt două echipe, CFR-ul și...
0: Și una iubită.
3: Și una... nu, lasă că... Am prieteni în Cluj care...
0: Păi, da, e echipa Clujului, CFR-ul, și echipa iubită a Clujului, Universitatea Cluj.
3: Am prieteni care țin cu CFR-ul. Zic, bă, lasă-mă acum, că
0: dintr-un interes.
3: Nu, nu, nu. Gabi de la Cluj.
0: Păi, aia zic.
3: Nu are.
0: Legături astea, chestii...
3: Nu, cine
0: prietenii...
3: Cine știe, cine știe.
0: Eu n-am văzut pe nimeni să se nască în Cluj fan al CFR-ului. Așa... Să primești moștenire de la...
3: Ia, dați mesaj acum la 0748-111-550. Ține lumea cu CFR-ul sau cu U-ul la Cluj? Dar să fiți clujeni, nu vinituri.
0: Asta dacă s-a trezit Clujul la ora asta. Nici nu vreau să punem presiune. 7:14. Dacă s-a trezit România, atunci facem concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Mai avem de dat o singură minge, un singur tricou, ediție special Antena World Cup. Pentru că e ultima săptămână în care executăm vrăjala. De săptămâna viitoare, practic...
3: Gata,
0: gata.
3: Intră în istorie CM 2026.
0: Și gândul ne este către campionatul mondial, Cupa Mondială din 2030, până când marele câștigător de astăzi va avea abonament plătit, asigurat de Antena Play, la Antena Play.
3: Și cum zicea bunica mea de la ANSI, că s-a mutat de la Kitzbühel la ANSI, dacă o cafea nu te face fericită sau fericit, bea 2 cafele.
0: Băi, vrei să-i zici bunicii tale de la ANSI vorba mea?
3: Care?
0: În dimineața asta mă simt la fel de irelevant ca primul R din Marlboro.
1: Wow.
3: Da.
1: Wow.
0: Doamne. Știți că nimeni nu pronunță Marlboro.
1: Toată lumea zice Marlboro.
0: Toată lumea zice Marlboro. Deci așa de irelevant mă simt eu și de inutil, precum primul R din Marlboro.
3: De ce îl mai pun acolo?
0: Pentru irelevanță, deci așa, pentru poate oameni să fie, ca noi.
3: Se poate să fie ceva mai nasol decât ultima brichetă dintr-un tomberon?
1: Da, râul din Marlboro.
3: Râul din Marlboro.
0: Primul R din Marlboro.
3: Ai, Doamne, asta, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne.
0: Bun, bună dimineața, în Cluj, doar Universitatea Cluj. Hai de U și de bate și de nu. Vrei mai mult? Animal X vin la Untold.
1: Da, mă, tare, jur că-i tare.
0: Nu, că vin la Untold, se reunesc pentru Untold, am văzut.
1: Tare, rău.
0: Bun. Bună dimineața, născută și crescută în Cluj, numai U. N-am primit nimic cu CFR.

0: zero echipă. Bă, și sunt și bani. Adică sunt bani mulți în Iași, știi? N-ai tu nicio echipă, nimic.
1: Vezi că s-au împlinit ieri, alaltieri, 10 ani de când ați jucat în Europa League sau nu știu unde, cu Hajduk Split.
0: Da.
1: În Copou.
0: Ce să vezi. Am înțeles că astăzi
1: v-ați splituit voi.
0: Tibor Selimeș va scoate niște secrete dureroase despre Poli Iași.
1: Ce legătură are Tibi Selimeș cu, iartă-mă, cu Iașu?
0: O fi fost pe acolo ceva, o fi avut.
1: Pe final, așa, nu?
0: Da. Și am înțeles că omul n-a vrut să vorbească, dar a fost, a zis că, bă, nu se mai poate, trebuie să zic ceea ce s-a întâmplat la Polia. Și așteptăm să vedem ce zice Tibor Selimeș despre... Da, o, cinste, mare, mare, mare cinste, cu M mare, pentru Cluj. Bă, ai festival? Cel mai șmecher.
1: Nu. Festival de film, festival de jazz, festival Untold, festival electric, festival...
0: Ai două echipe? Ai tenis? Ai nici București nu are sală polivalentă cu Mare Clujul?
1: A? Bun, hai să deci, punem întrebarea frumos. Pentru concursul cu Cupa Mondială, că de acolo ne-am luat.
0: Ai pus asta cu CFR-ul, ai.
1: Nu e asta. Ema, fii atentă, te rog frumos, la întrebare, că e foarte importantă. Deci, practic... E ultima șansă să câștigi premiul ăsta cel mare, televizorul LED și sistemul surround și abonament Antena Play până în 2030. Atentă ești?
2: Sunt atentă.
0: Vezi, poate câștigi tu.
1: Fii atentă. La cupa asta mondială, care a fost ea cum a fost ea, au fost 7 campioane mondiale. Toată istoria campionatului mondial a adunat 8 campioane mondiale. Deci noi nu avem mai mult de 8 țări campioane mondiale de-a lungul istoriei cupei mondiale. Înțelegi?
2: Înțeleg.
1: Una a lipsit. Care a lipsit? La 1815. Cine ne spune?
0: Hai că e simplu.
1: Răspunsul, SMS-ul 10 și SMS-ul 20 intră în direct cu noi.
2: Greu, frate, ai dat în limite.
1: Da. E foarte greu. 8 campioane mondiale în toată istoria, una a lipsit. Nu că ar fi prima oară când lipsește, da? Asta e. Care a fost aia? Revenim imediat după pauză să facem performanță.
2: Să-i dăm.
1: Ca Messi la bătrâneți. Revenim.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 400.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
10: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
14: Carrefour prezintă PromoHit.
15: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
14: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vasă, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
16: Plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Everybody knows!
9: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să revergorez rubrica Bunica mea de la Ansi. Avea o vorbă. Astăzi, vorba bunicii mele de la Ansi zice în felul următor: dacă femeia îți spune să faci ce vrei, să nu te împingă dracu să faci ce vrei. Ați fost atenți la ce a spus bunica mea de la Ansi?
2: Da, poți să o mai zici odată.
1: Dacă femeia îți zice să faci ce vrei, să nu te împingă dracu să faci ce vrei, este cea mai mare capcană. Faci ce vrei este cea mai mare capcană a omenirii. Dacă ai picat în ea, ești istorie, băiatul. Eu cred că faci ce vrei este, de fapt, o gândire a femeii care spune dă-mi un motiv să nu mai vorbesc 3 zile cu tine. Cam asta e treaba. Deci, dragi bărbați, nu intrați în capcana lui faci ce vrei.
2: Și în capcana lui nimic.
1: Lui nimic. A, cum? Care-i?
2: Capcana lui nimic?
1: Ia,
2: scenă biblică. Ce ai, iubita mea? Nimic.
1: Ok. Ce să-ți iau de ziua ta, iubito? Nimic.
2: Ai nevoie de ceva? Nu, nimic.
1: Nu, este pedeapsă cu moarte.
3: Foarte spiritual s-au trezit colegii mei în această dimineață. Eu sunt mai pe material, recunosc. Vreau să dau toate premiile pe care le avem.
1: Să nu plecăm cu ele în concediu.
3: Să nu plecăm cu ele în concediu.
1: Și nu că le-am luat noi, când avem dreptul să le luăm noi, dar le luăm spiritual, rămân deschise ca o iconiță în calculator, în creierul nostru.
3: O, da. Astfel încât facem concursul Antena World Cup la Radio Zoo.
1: Așa.
3: Și apoi undeva mai încolo o să facem și finala, să vedem dintre cei 5 câștigători zilnici de săptămâna asta cine ia televizorul respectiv, sistemul surround și abonamentul Antena Play până în 2030.
1: Bine, domnul.
3: Iar după concursul ăsta vă invit să vedem cine câștigă mondialul. Noi hotărâm aici în dimineața asta.
1: Serios?
3: O să vedeți. Da.
2: Ce tari suntem.
3: Cum suntem?
2: Ce tari suntem că avem forța asta de a mișca lucrurile.
3: Da. Bună dimineața. Cine Bună e pe dimineața. Linia întâi?
4: Cătălin din Ploiești.
3: Salut, Cătăline, bine ai venit, bine te-ai trezit. Bine. Care este din cele 8 campioane ale lumii din istoria Cupei Mondiale, care e singura care lipsește?
4: Italia. Tu lipsește de la vreo 3 mondiale.
3: Ăsta e al treilea la care lipsește.
1: Păi dacă suntem împreună, da, suntem... Da, da. Păi, neamuri.
3: Noi lipsim cam de la mai multe. Bună dimineața! Pe linia a doua, pe cine avem?
5: Bună dimineața! Ciao, Belo!
1: Ciao, Belo!
3: Ciao, Belo!
1: Exact! Exact.
5: Aurelian din București.
3: Salut, Aurelian.
1: Ciao, Fresco. Mă uitam că prima, eram curios așa, zic, bă, care a fost prima campioană mondială la fotbal din istorie?
3: Uruguay,
1: bravo. În 1930, scorul final, Uruguay a învins Argentina cu 4-2 în meciul decisiv și finala s-a jucat pe Estadio Centenario din Montevideo.
3: Montevideo.
1: Da.
3: Am fost și noi acolo. România a fost la primul mondial, a mers cu vaporul. Probabil o lună a durat drumul, o lună întoarcere.
1: Dacă ai uitat ceva acasă, pa,
3: aia era. Bun. Cătălin pe linia întâi și pe linia a doua...
2: Aurelian.
3: Începem cu Cătălin. 5 întrebări,
1: focus.
3: La care greșești, îi dai legătura lui Aurelian. Important e cine răspunde la întrebarea numărul 5. Câte grupe a avut această cupă mondială, Cătălin?
4: 8 grupe.
3: Răspunsul tău este... greșit. Aurelian.
5: 12.
3: Corect. Iertă-mă. Asta era.
1: Bingo.
3: Corect. Aurelian, rămânem la tine. Câte goluri a marcat până acum Messi la Cupa Mondială 2026?
5: 7.
3: Răspuns greșit.
1: No.
3: Cătălin.
4: 8.
1: Păi da.
3: Primul loc împreună cu Mbappé, deocamdată. Messi mai are șansa finalei. Și acum rămânem la Cătălin, nu? Care vor fi țările gazda ale Cupei Mondiale din 2030?
4: Maroc, Spania, Portugalia
1: și Republica Moldova.
3: Da. Greșit. Te-ai luat după mine. Am zis eu greșit.
1: Când?
3: Ieri.
1: Ah, e undeva prin America.
3: Prin America de Sud de este.
1: Sud, da, da, da.
3: Și țările gazde sunt
1: Uruguay, Paraguay, alea, nu?
3: Și Argentina.
1: Aia, vezi?
3: Îmi pare rău, mergem la Aurelian. Aurelian, ești gata?
5: Da.
3: Câți
5: da, da.
3: Ani are Lamine Yamal?
5: 19 ani.
3: Corect, împliniți pe 13 iulie.
1: Cine i-a făcut băița? Messi, măi, Messi.
3: Era în afara concursului, da. Ultima întrebare, Aurelian, atenție, e prima șansă. În ce an a câștigat ultima oară Argentina o cupă mondială?
5: 2022.
3: Răspuns corect și Aurelian este omul care se califică în finala pe care o facem în câteva zeci de minute pentru televizor și pentru sistemul surround oferit de antena.
2: Felicitaciones!
5: Mulțumesc,
3: mulțumim,
5: mulțumesc.
3: Cătălin, mulțumim, Aurelian.
2: Mulțumim, Cătălin.
3: Aurelian este ultimul finalist din cei 5 ai săptămânii. O să aflăm unde merg premiile cele mari. Până atunci, el oricum rămâne cu mingea Antena World Cup, tricoul Antena World Cup și abonament Antena Play asigurat pe o lună de astăzi înainte, ca să vadă inclusiv finala. Și acum, dacă tot vorbeam despre finală, păi adevărat că pauza va fi o jumătate de oră?
1: Da, pentru că va fi cu concerte, cu distracție, cu...
3: Păi da, să răcești jucătorii.
1: Ca la fotbalul american.
2: Da, e foarte interesant că anul ăsta o să fie Shakira, o să fie BTS,
1: știi cine
2: Madonna.
1: Prezintă, nu?
3: Cine? Eu. Dan Negru.
1: Nu, eu.
3: Da.
2: O să fie un spectacol pe care o să îl curatorieze băiatul ăsta de la Coldplay, cum îl cheamă, Chris Martin. Și o să fie și el prezent
3: să
2: acolo.
3: Să fie în bafta lui, dar să răcesc jucătorii, adică...
1: Băi, jumătate de oră.
3: Jumătate de oră, cum te ții conectat în primul rând mental și în al doilea rând fizic, adică mușchii trebuie să fie încălziți.
2: Băi, ești la Cupa Mondială, pe bune, ne punem problema de așa ceva, vă conectați, rămâneți conectați, punct. Ți-am zis că sunt bună de antrenare.
3: Doamne ferește. Hai să vedem. Eu am ales în această dimineață două cântece. Unul vine de la un mare cântăreț spaniol, celălalt vine de la o mare cântăreață argentiniană.
1: Oh, fain, fain joc, fain, fain, fain.
3: Și vedem cine câștigă. Întâi îl ascultăm pe spaniol, da?
1: Da, înainte de asta stăteam și mă gândeam la băița pe care i-a făcut-o Messi în vestiar la Barcelona.
3: Așa.
1: Lamine Yamal. Când veniseră copii defavorizați, amărâți. Mă gândesc acum să nu-i întoarcă dușul rece Lamine Yamal lui Messi. Adică Spania să bată Argentina.
3: Uh-huh. Hai să vedem. Ar fi bine. Din punctul meu de vedere, acum nu știu.
1: Cu cine țineți voi? Cu CFR-ul? Cu Argentina?
3: Cu CFR-ul. Deci, cele două propuneri astăzi la meciul de finala Cupei Mondiale, practic. Prima piesă vine de la un spaniol care a și jucat fotbal.
1: Iglesias?
3: Julio Iglesias, cum să nu? España.
2: Hola, mi amor. ¿Qué tal?
3: Dacă vă place și dacă țineți cu Spania, votați în câteva momente la 021 409 1900.

0: Asta e propunerea care vine din Spania și propunerea din Argentina.
1: Un tango, ceva?
0: E de la, cred că e cea mai mare cântăreață a Argentinei în momentul ăsta.
1: Ia uzi-l și pe ăsta.
0: Nu poți să-l oprești pe ăsta, deci n-ai cum.
2: Este una diversion, Julio Iglesias.
0: Maria Becerra o cheamă pe ea și cântă cu fiul lui Julio Iglesias, numai ca să-i facă lui Tasu un ciudă. Enrique Iglesias și Maria Becerra, Así es la vida. Dacă vreți Argentina.

0: legăturile domnișoarei Maria Besera cu fotbalul. Ea se iubește cu un rapper. Mă așteptam să se iubească cu un fotbalist. Nu, e iubita unui rapper din Argentina.
1: Doamne, cum sună piesa asta din Argentina. Țin cu Argentina în momentul ăsta. Caliente.
0: Deci tăticul lui Enrique Iglesias sau Enrique Iglesias cu cea mai argentiniancă? Da. Spania sau Argentina?
1: Ce să avem noi în minte, domnul Morar, când votăm? Melodia sau echipa de fotbal?
0: Ce vreți voi? Nu pot să intru eu în mintea voastră. Abia reușesc să-mi dresez eu mintea mea. Vă învăț eu pe voi.
1: Fotbal sau muzică?
0: Bună dimineața! Piesa care trezește România astăzi. Cine câștigă finala mondială?
2: Eu sunt cu Argentina, dar vreau să pătesc cu Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias, 1-0. Bună dimineața, Spania.
3: Dimineața, Corina, numărul 2.
1: Chiar mă așteptam la cât o să prind.
0: Corina, linii. Vezi, dacă votezi la asta, nu mai ai dreptul să votezi la,
1: la hitul monstru al verii,
0: da?
3: Da, bine, și atunci
1: Corina,
3: mai votez.
1: Să-i lăsăm și pe alții, mamă, că...
0: Deci la care vrei să votezi, la hitul monstru sau la asta?
3: Lăsați pe asta și nu mai votez la hitul verii, poate.
4: Bine, da, da, iubita noastră.
1: Nu că poate, mie. Sigur nu mai votez.
0: Ia zi, Corinuța.
3: Da, bine, hai, nu mai votez.
0: Cu cine votez astăzi? Spania?
3: Cu numărul 2.
1: Cu Argentina.
0: Argentina. Argentina, 1-1.
4: Gracias.
0: Bună dimineața.
1: Aici
3: alo, bună dimineața.
0: Spuneți.
3: Votez cu Argentina.
1: Bravo, mamă.
0: 2-1.
1: Bravo, bravo.
0: Pentru Argentina. Spania sau Argentina?
5: Spania, 2-0 va bate. Uite, Argentina.
1: Deci vărlu...
0: 2-2.
1: Din Arad, e Liviu din Arad.
0: Nu știu, Neața.
1: Nu mai ai voie nici tu, Neața, să votezi la hitul monstru.
0: Neața.
6: Bună dimineața, Radiozu.
0: Neața.
6: Diana din Timișoara. Eu aș dori să câștige Argentina. Dacă melodie îl vreau pe Julio Iglesias.
0: 3-2 pentru Spania în momentul Spania ăsta. Bună dimineața.
7: Neața. Bună dimineața, Anda la telefon. Votez ca melodie cu Spania și la fotbal Argentina.
0: Deci toți fac la fel.
4: Nu mă așteptam.
0: Dar de ce la fotbal Argentina? Adică de ce nu Spania?
7: Messi, pur și simplu.
0: Ah, deci practic joacă, da, Messi cu Spania.
4: Dar de ce nu piesa, da, da, Argentinei, că e atât de frumoasă?
0: Bă, dar da, când, exact, când s-o lăsa Messi de fotbal, mai ține cineva în țara asta cu Argentina? Bună dimineața, 4-2 este scorul pentru Spania, pentru Julio Iglesias. Alegem campioana mondială, piesa care trezește astăzi România. Neața.
8: Neața, băieți.
1: Neața, și de ce Argentina?
8: Argentina.
1: Bravo!
4: Grazie,
1: 4-3, hai că se poate.
0: Bună dimineața.
8: Bună dimineața, Julio.
0: Julio Iglesias câștigă Spania. Confruntarea muzicală, cel puțin, cu FIS-ul, cu Argentina. Acum vom vedea cum o fi
1: pe teren.
0: Duminică, de la ora 22, când începe finalissima, că așa se numește. Finalissima e atunci când joacă campioana mondială, mi se pare, cu campioana Europei. E un meci, un fel de supercupă, așa. Și practic așa va fi meciul de duminică seara. Finalissima! La piesa asta. Te miro de pronto y te empecé a querer. Sin imaginarme que podía. Asta câștigă Cupa Mondială până ne prezentarea adversarului. N-ai ce, n-ai cum.

0: Doamnelor și domnilor, o piesă care premiază iubirea în vremuri în care iubirea e amendată. Ai văzut ce se întâmplă la Iași, pe lângă faptul că ați rămas fără echipa de fotbal. Doi îndrăgostiți au fost amendați pentru că și-au dat întâlnire în...
1: Unde?
0: Stația de autobuz.
1: Cum așa, mai?
0: Păi, așa, dacă au mâncat semințe și-au aruncat pe jos. Iartă-mă, dar poliția locală din Iași...
1: Foarte bine.
0: Nu amendează până nu veghează. Fața e că doar el a fost amendat.
1: Ia scăpa plătești.
0: Nu neapărat, că trăim alte vremuri.
1: Eu aș amendea pe la care, sau pe cea care a cumpărat pachetul de sămânță.
0: De ce crezi că doar el a fost amendat, nu și iubita lui?
1: Că o fi vorbit urât.
2: A mâncat mai multe semințe? A scuipat cojile pe jos?
0: Crezi că a numărat poliția locală semințele?
2: Păi nu, dar se vede grămoșoara aia în dreptul tău, dacă deci, e...
0: Un tânăr de 19 ani și o fată de 17 ani din Botoșan și-au dat întâlnire într-o stație de autobuz din
1: Iași.
0: Cei doi au consumat semințe, dulciuri
2: au
0: și sucuri.
2: Au consumat semințe? Deci când zici au consumat, în loc de au mâncat, deja e grav. Deja e amendă.
1: Nu e, că a crescut consumul de semințe, a crescut consumul de ciocolată. A crescut.
0: Tânăra de 17 ani nu a fost amendată pentru că...
2: A fost cinstită.
0: Nu băgați pe asta că e minoră.
2: Nu, a fost cinstită.
0: Pentru că și-a recunoscut fapta. Și-a cerut scuze și într-un final s-a oferit să curețe stația de autobuz.
2: Inocența vârstei.
1: Dar ce căuta ea? Tânăra era din Botoșan, nu?
0: E și el la fel.
1: 17 ani? Ce căutau în Iași, mă? Părinții știau? Au fugit de acasă, ce au... Nu știu, o film. Erau la pregătire ca să dea la medicină, probabil, și făceau cu un profesor din Iași.
0: Habar n-am.
2: Dar ce frumos. Mi-e dor de vremurile în care o pungă de semințe într-o stație de autobuz era tot ce aveai nevoie pentru a avea parte de o primă întâlnire bună.
0: Da, zise colega noastră, ultima sămânță din pungă.
2: Ultima... sămânță nesărată.
0: Băi, hai să revenim asupra acestui concurs care n-a fost corect desfășurat.
1: Iar n-a fost corect.
0: Păi n-a fost corect. Noroc că e ultimul concurs. Le-am mai zis celor de la antenă să nu-i pună pe prezentatorii de la Meteo să facă întrebările pentru Cupa Mondială. Deci, care a fost întrebarea la un moment dat? Care vor fi țările gazdă ale Cupei Mondiale din 2030? E adevărat?
2: Da.
0: Ce a răspuns ascultătorul nostru? Ce am zis și eu ieri la radio? Portugalia, Spania, Maroc.
1: Da.
0: Răspunsul este
1: parțial adevărat.
0: Corect. Pentru că răspunsul indicat de cei de la antenă care au trimis concursul ăsta sunt meciurile pentru celebrarea așa, deci care vor fi țările gazda ale Cupei Mondiale și meciurile pentru celebrarea centenarului Cupei Mondiale vor avea loc în Argentina, Paraguay și Uruguay în 2030.
2: Nu. Scrie Spania, Portugalia, Maroc. Sunt considerate țări gazdă. 3 meciuri pentru celebrarea centenarului Cupei
0: Mondiale. Deci eu propun să-l băgăm și pe Cătălin în finala pentru concurs. Dacă se poate.
1: Da.
0: Că i-am luat premiul pe greșeală.
1: Da.
2: Păi se poate.
1: Bun.
0: Se poate?
2: Păi trebuie să rezolvăm. Da.
0: Deci rămâne Aurelian cu premiul.
1: Da, bineînțeles.
0: Zilei și rămâne și în finală și avem 6 finaliști pentru televizor.
1: Gest frumos.
0: Nu așa ar fi normal?
1: Bravo.
2: Trebuie să îndreptăm situația, nu?
0: Păi, trebuie să o îndreptăm cumva. Cam
1: se întâmplă.
2: Se întâmplă, da.
0: Bă, dar și ăștia de la FIFA pe bune. Deci fac campionatul în Spania, Portugalia, Maroc. Nu e suficient că trebuie să reținem 3 nume. Și meciurile de deschidere vor fi în Uruguay, Paraguay și Argentina.
1: Și după aia se duc, vin încoace în
0: Habar n-am, nu știu, să se ducă, să se întoarcă, să așa mai departe.
1: Haide,
2: acest concurs este exact ca un meci imprevizibil în care joacă
0: în care două arbitrii
2: campioane,
0: au hotărât cine ajunge în finală.
2: În care arbitrii se mai uită și la VAR.
0: De fapt nu arbitrii, VAR-ul.
1: Bun, avem încă un om în finală. Care e problema?
2: Da, mă, avem o finală cu 6 jucători.
0: Mai băgăm?
2: În loc de 5. Hai, frate, să-i băgăm pe
1: care ați mai v-ați simțit nedreptățiți la concurs ăsta, că intrați toți.
0: Da.
1: Cum face FIFA? Că până la urmă toate echipele o să participe la Cupa Mondială. Bravo, mă, gest.
0: Să vezi, de nou vom fi și noi acolo.
2: Nu, că la noi în 2030 ne sună FIFA pentru că au urmărit acest concurs cu interes și au zis, băieți, și fata aia care vorbește mult, haideți pe teren.
1: Ia veniți voi, mă, să faceți.
0: Dacă nu o să fim noi trei în camera VAR peste 4 ani.
2: Vedeți,
1: murdar de VAR, adică o să fim zugravi.
2: Domnul Ișvan, venim.
0: Călin din Oradea zice, băgați-mă și pe mine. Dorian, băgați-mă și pe mine. Vă voi, salută Gheorghiță din Mădârjac, Iași.
1: Ce frumos.
0: Apropo de ce zicea Daniel despre femei, așa, eu mi-am schimbat serviciul și bineînțeles că am întrebat-o și pe nevastă mea și a spus exact la fel, fă cum vrei tu.
2: Uh-huh. Și?
1: E istoria.
0: Cred că am belit capra, zic eu.
1: Ți-am zis, e istorie. Băi, dar dincolo de orice animozități, pasiuni, mie îmi place foarte mult campionatul ăsta mondial, pentru că dai de niște povești, dincolo de aceste pasiuni puse cu ții, cu ăla, cu celălalt, mi se pare o magie colectivă, miliarde de oameni adunați, băi, câteva săptămâni în care avem preocuparea asta frumoasă, indiferent că ești bogat, că ești sărac, că ești... Iar povestea asta cu Messi și cu Lamine Yamal, cu băița aia făcută pentru un calendar foto și fotografie care a ieșit în 2024. 17 ani a fost, n-a băgat-o nimeni în seamă. Și tata lui Lamine Yamal a dat de fotografie și scria pe spate, pe fotografie, începutul unor legende. Și iată că Messi la sfârșit, Lamine Yamal la început, se vor întâlni duminică în marea finală.
0: Să vedem cine cui face băiță.
1: Dușul rece.
2: Asta e.
0: Băi, dar vreau să ne aducem aminte că am fost și noi odată acolo. Practic ultima victorie a unei echipe românești, a naționale României, la un turneu final. Este vorba despre... Nu ultima victorie. Am mai avut victorii de atunci. Dar a fost una dintre cele mai mari victorii din istoria naționalei. La Euro 2000, România întâlnea Anglia, dacă mai țineți minte, și băteam Anglia cu 3-2. Cine credeți că a reprezentat România atunci? Oficial.
2: Cine?
1: În 2002?
0: Da, în tribune.
1: Băsescu?
0: Hai să-l ascultăm.
3: Ducele de Kent, soțul reginei Angliei, chipurile noi reprezentând cele două țări din punct de vedere oficial. La 2-2 n-am mai sărit în sus, că mi s-a părut că e nepoliticos. Dar la 3-2 am strigat v-am fript.
0: Deci a văzut practic cu actualul rege. Da, el urma să devină rege,
1: da, da.
0: Băsescu urma să devină președintele României și ați văzut cum stau oficialii unul lângă celălalt la fiecare meci.
3: Lângă mine stătea ducele de Kent, soțul reginei Anglii.
0: Asta e, mă, că era soțul ducele de Kent.
1: Bine, când era de Marlborough. Ducele de Kent era...
0: Bătrânul, nu? Filip.
1: Da.
0: Păi ăla cred că nici atunci, în 2000.
3: Ce a zis? Ce a spus?
0: Nici atunci, nu.
2: Vârstă.
0: Nu, da. 2000? Păi stai, mă, că el a trăit până în 2020, 2021, când a murit Filip.
1: Înaintea doamnei.
0: Înaintea doamnei cu un an. Doi. În pandemie. Înainte de pandemie.
1: După ce s-a răsturnat cu mașina.
0: Deci în 2000 era cu 20 de ani mai tânăr.
2: Adică avea câți ani?
0: Cam cât are Băsescu acum, nu știu.
2: Deci era în vârstă.
0: Haide, mă.
2: Hai, mă, nu, glumesc, vreau să știu că...
0: Deci...
3: Chipurile noi reprezentând cele două țări din punct de vedere oficial. La 2-2 n-am mai sărit în sus, că mi s-a părut că e nepoliticos. Dar la 3-2 am strigat v-am fript.
1: V-am fript.
2: Foarte bun, domnul Băsescu, pe replici dintotdeauna.
0: Și cum a zis în engleză v-am fript?
1: I got you.
0: I baked you.
2: I've cooked you.
0: I've smashed you.
1: You got burned.
2: I burned you, da?
1: Da. I fooled you.
0: Bine.
1: I smoked you.
0: I fried you. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața. 7:58 de minute. Nu știu, de ce cu umiditatea asta în studio e zăpușeală mare?
1: Zăpușeală?
0: Vine ceva, iar vin furtune astăzi?
1: Nu prea.
2: Păi așa o să fie toată vara, v-am zis, de El Nino, fenomenul ăla care o să ne facă zilele când ploioase, când foarte călduroase.
0: Ema,
2: se întâmplă și în România.
0: Că tu îl simți pe Nino, Nino, e problema ta.
1: Măi, dar atenție, dacă plecați în vara asta, nu vă mai înghesuiți la geamuri, dragilor. Ați văzut, știți, ancheta cu Ryanair-ul? Știți?
2: Aoleu, am văzut ceva cu... S-a deschis geamul, nu? În timpul zborului.
1: Nu s-a deschis geamul. Era un avion Ryanair care...
0: Cum să se deschide geamul în timpul zborului,
2: Ema? Sau ușa, ceva de genul.
1: Nu, mamă, nu. Deci era un zbor în Grecia, undeva lângă Salonic, și un avion Ryanair a avut probleme la motoare. Și din motoare au sărit niște componente în geamul unde stătea un domn de 61 de ani.
2: Deci vedeți că...
1: S-a spart și el a fost tras afară, știi, pentru că s-a depresurizat cabina.
0: Aia mi se pare o exagerare a presii. Cum să tragi afară un pasager? Păi,
1: așa se întâmplă.
2: Nu, expresia este că a fost aproape aspirat.
1: Da.
2: Aproape
1: a fost aspirat, tras. Deci a ieșit cu capul.
0: Ai văzut o poze?
1: Băi, așa spun oamenii din...
0: Păi așa spune presa, nu spun oamenii.
1: Și a spus și soția lui, care a reușit să-l tragă înapoi de picioare.
2: Ei, hai. Păi să-l tragă înapoi de picioare nu e aproape aspirat. Înseamnă că de la trunchi în sus era deja...
1: Uite,
0: cum să intre un bărbat cu trunchiul până gemulețul ăla? Eu fi ieșit capul, într-adevăr, da.
1: E ieșit capul, da, da. A băgat un pic capul pe geam.
0: Dar doamna îl trăgea de picioare. Adică
1: doamna îl trăgea de picioare și a spus că dacă era să moară, voiau să moară împreună. M-am repezit și l-am prins de picioare. M-am gândit, dacă murim, să murim împreună. Ea a descris că soțul ei avea fața deformată de presiune, păi, și sângera puternic. Tu că îți dai seama, era la 10.000 de metri.
0: Îți dă sângele
1: acolo,
0: pe nas.
1: Minus 60 de grade.
0: Da.
2: Mamă, frate, am prins și eu niște turbulențe acum când m-am întors, m-au trezit din somn puțin așa, începusem cu tatăl nostru, iartă-mă, Doamne, ai grijă de cei dragi, ce fac cu hainele, cui le las.
1: Ceva de l-a salvat faptul că avea centura de siguranță.
0: Vezi, de ce e bine să o porți tot timpul? Și în avion și în mașină? Bine, ne întoarcem în câteva momente. E 8 fix ceasul.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
13: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da!
14: Prețuri bune?
16: Ia să văd foaia.
14: Da, domnule!
17: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
18: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kilogram, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Treci de la mai ai

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Măi, am descoperit ceva fantastic. După ani și ani mi-am dat seama că Nicolae Guță a scris o piesă despre mine. Și îi mulțumesc tare mult maestrului Nicolae Guță. Piesa sună cam așa. Cunosc Grecia și Franța mai bine decât Constanța. În Italia mă duc ca la hanul lui Manoc. Mi-am făcut rutina în țară și m-am șmecherit afară. O știi, Mihai?
1: Nu, pentru că nu e pentru mine.
0: De ce?
1: Dacă era pentru tine.
0: A, am înțeles.
2: Și dacă era pentru tine, cum suna?
1: Nu cred că suna. Da, interesant. Cum se numește piesa? Ca să
0: nu știu cum se numește, dar cauți. Cunosc Grecia și Franța mai bine decât Constanța. În Italia mă duc ca la hanul lui Manuc.
2: Și tu, Daniel, te duci după aia și cânti: m-am născut în Nuc.
0: M-am născut în Nuc.
1: Bună dimineața, Dina Ferzan. Te ascultăm cu două minute de știri.
3: Bună dimineața. Bună dimineața. Aeroportul din Timișoara se închide în noiembrie pentru reparații. Argentina riscă sancțiuni după afișarea bannerului cu insulele Falkland, 21 de grade acum în București. Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, iar tendința de scădere se păstrează pentru încă 4-5 zile, potrivit Apele Române. Debitul ar urma să ajungă la 1700 de metri cub pe secundă. Cel mai mic debit înregistrat de Dunărea a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 de metri cub pe secundă. În aceste condiții au fost impuse restricții pentru irigații, iar trecerea cu bacul la bechet a fost suspendată. Pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la centrala de la Cernavodă, Apele Române și Hidroelectrica au început evacuări controlate din baraje. Aeroportul Traian Vuia din Timișoara se închide în toamnă pentru reparații esențiale. Pista de aterizare și decolare va fi închisă în perioada 2-22 noiembrie. Pasagerii care au călătorii programate în acest interval trebuie să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziționat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului. Verdict în Italia în procesul privind prăbușirea podului Morandi din Genova. Acum 8 ani, 32 de persoane au fost condamnate la închisoare pentru omor din culpă și dezastru din neglijență. Fostul director general al principalului operator de autostrăzi din Italia a primit cea mai mare pedeapsă, 12 ani de detenție. În urma prăbușirii podului de pe autostrada Genova în 2018 au murit 43 de persoane. Tragedia a scos la iveală deficiențe profunde în întreținerea infrastructurii italiene. La sport, Argentina riscă sancțiuni după afișarea unui banner cu mesaj politic la finalul semifinalei cu Anglia. FIFA a deschis o procedură disciplinară și o investigație înaintea finalei campionatului mondial. Potrivit publicației AS, sunt luate în considerare două scenarii privind sancționarea fotbaliștilor sud-americani: o amendă financiară sau o suspendare pentru un anumit număr de meciuri. Indiciile sugerează că se va opta pentru prima variantă. După ce au învins Anglia cu 2-1, jucătorii argentini au afișat un banner cu mesajul "Insulele Malvine sunt argentiniene", aluzie la disputa istorică dintre cele două țări privind arhipelagul Falkland. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Maximele ajung până la 37 de grade, iar cel mai cald va fi în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Spre seară se adună nori de ploaie la munte, mai ales în Carpații Meridional și Munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia, vestul și nordul Munteniei. Și în București s-ar putea să plouă, iar maxima atinge 34 de grade azi, conform ANM. Acum avem 21 de grade. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.

0: Lady, noul cântec din playlistul Radio Zoo. Bună dimineața, 8 și 17 minute. Bună dimineața. Vreau să-l felicităm pe șoferul de ride sharing de la Bolt, care a evitat un accident. Putea să fie un accident mortal. Știți? Cu copiii cu trotineta?
1: Nu.
0: A, l-am văzut ăla cu cei trei copii?
2: Doi copii.
0: Da, trei copii, dar de fapt ăla care era cu trotineta mai pe axul drumului, aproape de axul drumului.
2: Care intra sub Logan.
0: S-au dezechilibrat, au căzut și unul dintre băieței a intrat sub, sub Logan. Și inspirație, ăla trebuie să fie instructor de, de școală de șoferi. Că dacă făcea stânga sau dreapta, adică dacă încerca să evite să schimbe,
2: îl prindea, da, sub, îl prindea mașină, da, sub roată.
0: A făcut exact ce trebuia să facă. A frânat și copilul n-a pățit absolut nimic.
2: Mi se pare că n-a pățit nimic copilul pentru că purta cască. Măcar atâta.
0: Da,
2: deci
0: da.
2: Toți cei trei copii care erau
0: doi copii pe trotinetă.
2: Nu, erau trei trotinete. Trei trotinete, fiecare pe trotineta lui și mergeau pe carosabil. La un moment dat vine o mașină din spate, unul dintre ei se uită în spate și intră în celălalt. Celălalt îl proiectează exact sub Logan. Sub ce era Bolt?
0: Da, era Bolt, da.
2: Sub Bolt. Într-adevăr, șoferul frânează, dar ăla intră direct cu capul sub Logan. Norocul lui era că a purtat această cască. Toți trei purtau cască, de fapt. Toți trei copii.
0: Îți dai seama, îl bagi la pușcărie pe un om, că așa vrea mușchiul tău. Că te-ai prim...
2: Făcea pușcărie.
0: Nu, da, dacă murea...
2: Dacă murea, nu făcea pușcărie, că nu e vinovat cu nimic.
0: Nu faci pușcărie, dar îți dai seama, îl... Îi distrugi sănătatea, îi distrugi liniștea, îi distrugi...
2: Acum n-ai, nu sunt primii copii care circulă pe carosabil și... Repet, noroc că aveau cască. Adică nu știu cine învățase măcar bine. Vă dați în vacanță, dar nu uitați să vă puneți casca. Că dacă era ca majoritatea copiilor pe care îi vezi prin București, care nu poartă cască, chiar dacă merg pe carosabil, era terminat.
0: Așa că, dragi părinți, vedeți ce fac copiii voștri în vacanța asta. Cu ce să ocupă ei,
3: da. În imagine nu se vede, dar e mâna lui Dumnezeu acolo. Pentru că șoferul a frânat, iar copilul a intrat fix în spațiu dintre cele două roți. Adică asta mi s-a părut ceva la de o precizie extraordinară. Adică, băi, la milimetru, roata aia nu s-a mișcat, nu s-a pus pe piciorul lui sub nicio formă, nicio secundă. Deci el a intrat fix în spațiu dintre cele două roți.
2: Nici nu avea viteză.
3: Nici nu avea viteză, dar oricum, la frânare știi că ea nu e neapărat exactă, adică...
0: Dar cred că ar fi bine ca să se dea o lege, să nu poți să te urci pe trotinete până la 18 ani. După 18 ani mai vedem.
2: Păi, și limita de viteză la trotinete... Reglementată treaba asta cu trotinetele pe carosabil. Mie asta mi se pare cu adevărat periculos. Nu, dacă ești pe carosabil, ar trebui să știi măcar un minim din codul rutier, nu? Ori copiii n-au nici evaluarea națională dată, adică sunt...
0: Plus că noi nu avem o infrastructură pentru bicicletă, trotinete.
2: Da. A fost un eveniment fericit, ca să zic așa. S-au împlinit toate lucrurile ca la aspirat de avion, știi? Când s-a spart geamul avionului cursei de Grecia, nu?
0: Da, Ryanair.
2: La Salonic sau unde trebuia să aterizeze. S-au îndeplinit niște condiții astfel încât să nu se întâmple o tragedie, pentru că s-a întâmplat acum câțiva ani cu pasageri.

0: era aia, care a fost aspirat într-adevăr din cauza diferenței de presiune între avion și și exterior. De fapt, a murit din cauza traumatismelor.
1: Da, nu știu, n-am
0: fost scoasă de tot din, din avion.
2: Păi ca în majoritatea accidentelor, că tu pari întreg, dar când ajungi la spital pe interior, lucrurile nu stau cum ar trebui să stea.
1: S-a întâmplat la 6 minute de la decolare, aeronava Ryanair. S-a auzit o bubuitură puternică urmată de căderea măștilor de, de oxigen și resturi metalice au venit spre cabină, s-a spart geamul și pasagerul a fost tras, aspirat un pic în... Bine, el a ieșit cu fața și cu umerii. L-a tras înapoi soția lui și cu alți pasageri l-au ținut de picioare.
0: Eu nu știu dacă l-au tras, pentru că fizica asta se întâmplă. Pentru că e diferență de presiune foarte mare între avion și exterior. Într-adevăr se întâmplă fenomenul ăsta de aspirare sau de a atrage pasagerul. Important e ca pasagerul ăla să aibă centura de siguranță și să fie volumul lui să fie mai mare decât cât de-aia geamurile mici la,
1: la avion.
0: Ca la avion. Și o chestie care se întâmplă pe termen foarte, foarte scurt, pentru că după aceea presiunea se egalizează între interior și exterior și practic te bagă înăuntru. Deci nu te scoate cu totul afară, dar importanța e
1: centura de siguranță.
0: Să ai centura de siguranță, da. Ce mai nasol e la piloți dacă se sparge, că acolo cele mai multe accidente din punctul ăsta de vedere au fost cu piloți care au fost în cauza că s-a spart geamul, au fost
1: Păi, să înțeleagă în sensul ăsta părinții care merg cu copiii în avion că trebuie să poarte centura, că sunt niște negocieri cu însoțitoarele de bord, niște scandaluri. Păi am avut săptămâna trecută, nu? O cântăreasă care s-a certat în avion cu...
0: Da, nu știu. Păi, eram plecat.
2: Vlăduța. Hai să facem o campanie din asta, un plus de siguranță pentru avion. De
0: cu
2: ce
0: cine
2: nu
0: s-a certat?
1: A făcut scandal cu o stewardeză de la nu știu ce companie. Pentru că dormea copilul, i s-a spus să pună centura copilului, a zis că îl trezește, că o enervează măsurile astea și a făcut scandal.
0: Da, uite, avionul nu e limuzina ta, nu e...
1: Exact.
2: Da, dar copilul oricum se trezește la aterizare, adică nu ai cum să faci să nu-l trezești.
0: Măi, eu am avut, fii atent, am zburat de la Londra, la București, săptămâna trecută, cu doi porumbei. Un el și o ea. Culmea e că am mers împreună spre Londra și ne-am întors împreună, deci am avut treburi cu totul diferite. Și deci un cuplu. Și dormeau exact ca doi porumbei. Știi cum dorm? Nu porumbei. Știi cum dorm viței în grajd?
2: Cum adică?
0: Să se încălzească. Dorm unul cumva...
2: Încolăciți.
0: Unul cu capul pe...
1: fundul celuilalt.
0: Exact, ceva de genul ăsta. Și au dormit tot zborul. Probabil au avut și o noapte grea înainte. Și au dormit tot zborul de la Londra la București. Abia el a trezit stewardeza și a făcut scandal, că i-a zis că s-o lasă să doarmă, că nu vrea să spună centura la aterizare. Și a zis, doamnă, dar este obligatoriu. Ea stând fix lângă geam, dacă se întâmplă asta.
1: Da, cu copilul, stai lângă geam, da?
0: Ea avea și talie de viespe, îți dai seama cum o trăgea? Și am mai văzut mame care se ceartă cu stewardezele că e centura aia suplimentară care se pune pentru...
1: Peste centura, atașată la centura părintelui.
0: Bebeluș. Nu, că ăsta, că plânge bebelușul. Nu contează, că poate să plângă ca din gură de șarpe. Centura este obligatorie, că de-aia facă ea o școală de aviație.
1: Nu sunt de pomană acolo în avion.
0: Da.
1: E greu.
0: E greu că nu-ți dai seama de consecințe. Ia uite, am primit o poză cu tine.
2: Ce? Din avion?
0: Cu tine, da. Scoțând capul pe avion. Ești aici la business class, la geam. Coafura stă foarte bine.
2: Îți mulțumesc, da. Scoteam capul pe geam să mă urc în urmă să văd dacă a apărut ziarul. L-ați văzut?
0: Ce?
2: N-ați văzut? Daniel scoate banii.
1: De ce?
2: Păi, tu nu mai citești presa din Italia? Păi cum pe? Pui pariuri, se întâmplă lucruri. Uite presa din Italia, că e de la Sera.
1: în Italia. Curiere de la Bonasera.
2: Vi-l aduceam ieri, dar a apărut deja după ce eu aterizasem pe teritoriul românesc.
0: In Italia, San Siro, una ragazza, Emma de la Zoo, e salita accanto a Bruno Mars.
2: Uite, dovezi, scrie și mai jos.
1: Și uite ce scrie mai jos, nu?
0: Ce scrie?
1: AI.
2: Bine, Daniel.
0: Am văzut bine împreună.
2: Ok.
1: Mie cu Emma?
0: Nu, Emma e cu Bruno Mars, doar că poza este falsă. Eu nu mi-am dat seama că e AI. E falsă pentru că tu ești mai scundă decât Bruno Mars.
1: Ceea ce nu e cazul.
2: În poză.
0: În poză, da.
2: Da, eu credeam că te-ai uitat la brațele mele și ai văzut că am brațe din alea de fier, adică...
0: Cam astea sunt brațele tale, nu?
2: Da. Alo! Cum? Așa sunt brațele mele?
0: N-ai cum să fii cu 10 cm mai scundă decât Bruno Mars.
1: Ba da, din smerenie. S-a smerit în fața lui Bruno Mars.
2: Da, pentru că am înțeles că bărbaților le plac femeile astea care...
1: Smerite.
2: Mai se micesc așa. Dar ne stă bine, e adevărat, foarte bună poza. Mulțumesc pentru ea și pentru că au intrat în jocul meu ascultătorii.
1: Dar cea mai periculoasă femeie din lume, am aflat și eu, nu e aia care pleacă, e aia care se întoarce.
0: Băi, stai că încă nu mi-a trecut răceala și nu pot să râd ca lumea.
2: Te ține?
1: Băi, dar nu e râs, Mihai, de frică, de groaznică și sperietură.
0: Nu, da, gluma e bună, adică e...
1: Păi nu e glumă.
0: Intervenția ta e foarte, foarte bună.
2: Observația ta, Daniel, este una foarte bună. Asta v-am să zic.
0: Hai să dăm cadoul final pentru concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Avem 5 câștigători plus biletul, green card-ul pe care l-am dat în finală lui Cătălin, cel al participant de astăzi. Cătălin, nu?
2: Da. Cătălin, da, care intră în finală cu numărul 6.
0: În rest, câștigătorul de luni e 1, marți 2, miercuri 3, joi 4 și câștigătorul de astăzi, Aurelian, 5. Unul dintre ei va câștiga televizorul LED și sistemul surround oferit de Antena pentru a vedea meciurile World Cup inclusiv în 2030, pentru că primește și abonamentul Antena Play până în 2030. De la 1 la 6, softul random.org generează câștigătorul și câștigătorul este numărul...
2: Cum ar fi?
0: Numărul, cum numărul se vede și în
1: 6?
0: Story-ul colegului, 6!
2: Incredibil, Doamne! Deci
1: e omul nostru de astăzi care a intrat așa...
0: Cătălin, pe care l-am...
1: Cu drag!
2: Doamnelor și domnilor, momente incredibile pe stadionul nostru de aici, de pe Băneasa 89.
0: S-a făcut dreptate, cum se zice, nu?
2: S-a făcut dreptate, intră jucătorul cu numărul 6 pe tricou, imediat pe teren alături de noi.
0: Hai să-l avem pe Cătălin în direct.
1: Cătălin, în e rest, ziua ta.
0: Fiecare câștigător zilnic rămâne cu premiul Antena World Cup, mingea și
1: campionatul
0: și tricoul plus abonament Antena Play pe o lună de zile. Dar Cătălin,
1: Sfânta Vineri a făcut dreptate.
2: Cătălin,
0: poate de ciudă nici mai răspunde la telefon acum. Hai, spune lui Cătălin că ne grăbim, că avem de făcut și hitul care trezește, care e hitul monstru averii.
2: Cătălin, ne grăbim că trebuie să facem treaba aia cu
1: hitul. Dacă vrea, dacă nu vrea.
0: Și avem de făcut și muzica aia.
2: Și avem de făcut și muzica aia, Cătălin. Am vorbit dimineața la telefon, Cătălin răspunde.
1: Nu răspunde, nu?
0: O fi chirurg, mă, a intrat deja în două operații.
1: Ce zice regulamentul? Că dacă el nu răspunde, premiul rămâne la el, nu?
0: Evident.
1: Nu e ca la BYD să sunăm de două ori, după care rezerva.
0: Zi mai, mă.
2: Cătălin! Te sunăm, Cătălin, răspunde!
0: Săracul și-o fi închis telefonul de supărare.
2: Hai să mai încerc o dată, că poate e șocat omul, nu știe și-a luat gândul.
0: Da, să fie ultima dată.
2: Bine, mulțumesc pentru șansă.
0: Ați făcut o Argentină, zice cineva. Bă, da, dacă vrei asta, vrei să crezi că am făcut-o... Da... Mihai, ești ca Infantino, zice cineva. Faci regulile tale. N-am făcut regulile mele, dar era greșit.
1: Omul a fost ejectat din concurs pe nedrept, pentru că era o întrebare complexă, avea un răspuns.
0: Bine, nu
1: complex.
0: Nu știa ce se întâmplă până la capăt, că el a mai greșit după aceea și la alte întrebări, da. Ok.
2: Pronto, Cătălin?
0: Hai, gata, Emma, că...
2: Îmi pare rău, voiam să iau vocea.
0: Nu suntem de la recensământ. Nici la recensământ. Uite, de exemplu, voi știți că eu n-am completat recensământul? Eu nu știu cine a completat pentru mine recensământul.
1: Eu.
0: Adică eu nu știu dacă sunt...
1: luat în calcul.
0: Luat în calcul în, la ultimul recensământ. Pentru că n-am reușit să mă văd cu cenzorul sau recenzorul, nu știu.
2: Și când se mai face următorul?
0: Următorul ce?
2: Recenzământ.
0: Voi fi de mult plecat.
2: Aoleu.
0: Bine. Ne întoarcem imediat după pauză aici la Morning Zoo, unde facem hitul monstru al verii. Bună dimineața.
1: Neața bună.
0: Pam.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Uite, asta ar fi o piesă monstru de vară. Orice zice.
1: Păi și după nu propunem?
0: 15 ani. Matinal.
1: Nu o băgăm noi în seamă?
0: Păi, o băgăm la valoare? 15 ani. Ce să mai băgăm la valoare acum? Of, of, of, of, of.
2: Așa îmi sună telefonul, că eram în facultate cu piesa asta.
0: Cu of, of, of, of, of?
2: Nu, acum îmi sună telefonul așa.
0: Tu erai în facultate?
2: Cu... Da, când a apărut piesa asta, Nio.
0: Piesa asta era... Eram în juriu la X Factor cu Adrian Sână. Asta era piesa pe care intram noi când făceam preselecții de astea în casă de cultură. În... Era vara, vremea asta. 40 de grade înăuntru, fără aer condiționat, fără nimic.
1: Și eram fericiți.
0: Steam câte 12 ore.
2: Să-i dea Dumnezeu sănătate domnului care a inventat aerul condiționat, că mare lucru a făcut datorită...
0: Nu, să-i dea sănătate lui ăla care, domnului care a montat aerul condiționat.
2: Și eu lui, da.
0: La care a inventat, a inventat, dar dacă nu era montatorul, ce mai vrei? Ia zi, domnul Buzdugan, unde...
1: Vreau să îmi puneți o orchestră frumoasă, așa să intru pe o stare, pe o atmosferă, pe o vacanță, pe un vibe, ceva.
0: Așa.
1: Da?
0: Cu fix o săptămână înainte să intrăm în vacanță, cum ar veni.
1: Da, bineînțeles, am și eu o lansare.
0: Ai lansare?
1: Am lansare.
0: Păi, și ascultăm în premieră sau ce?
1: Ascultăm în premieră lansarea. Ia. E prea moale, mai încolo un pic, mai...
0: Îți spun Julio Iglesias dacă vrei mai...
1: Nu, eu... Asta e, tata, de aici. Dragilor, lansez astăzi alături de comunitatea Tom Babe un tricou ediție limitată dedicat celor ce iubesc vacanța, celor ce iubesc Grecia. Este un tricou din bumbac, scrie pe el mesajul pe care l-am tot rostit eu aici pe la emisiune: a grecii e omenește, că toți grecim, nu? Toți avem în cap, în suflet, un an de zile să ajungem... Să ne băgăm picioarele în Marea Egee. Și alături de oamenii ăștia frumoși, care au foarte, foarte multe mesaje, iau mesaje de la oameni care le inventează, cum ar fi Fetească Dumnezeu. Mai au un mesaj de care mie mi-e drag: și dacă alții plouă pe tine, tu soare pe ei. Ei, iată că a venit și ziua lui Buzdu. Tricourile astea, bani din vânzarea lor, vor merge către o familie defavorizată cu foarte mulți copii. Sunt tricouri de cea mai bună calitate. Le vedeți pe Instagram la mine. Chiar în momentul ăsta am postat cum arată tricourile albe, cu mesaj cu negru și cu albastru: a grecii e omenește. Le vedeți acolo, le descoperiți. Și dacă cumpărați tricourile, banii vor merge către o familie cu foarte mulți copii și cu multe datorii și cu... cu mare, mare nevoie de ajutor.
0: Și au scris, deci e a grecie omenește și grecii, e scris cu albastru, frumos. Da.
2: E diferit față de toate tricourile pe care fetele le-au scos până acum. Se vede că e ediție limitată by Buzdu. Ce tare, mă duc la Timișoara weekendul ăsta și o să cumpăr un tricou, Daniel, da, special pentru tine.
1: Mulțumesc mult. Pentru mine, mai puțin pentru
2: familia pe care respectă, vrei să o
1: ajuți. Da. Îi găsiți în București pe strada Domnița Anastasia numărul 4, dar puteți să-i căutați și pe tombabe.ro. Se pot lua și online tricourile. Sunt din bumbac 100%, adică nu facem rabat de la calitate. Le găsiți acolo, găsiți și alte tricouri. Am nervi, de exemplu. Și dacă plouă pe tine, tu soare pe ei.
2: Pupă-mă în suflet.
1: Da.
2: Fie ce-o fi, dar să fie cu tine.
0: Stai, mă, că am primit și unul cadou de ziua mea și l-am purtat, că l-am purtat pe 14. L-am avut odată la Piatra Neamț, dar nu mai știu ce scrie, vezi că am mintea...
1: Și e un brand românesc, 100%, de super calitate, de super bun gust și pleacă de la Timișoara, de acolo a plecat.
0: Uite, pe ăsta l-am eu negru, scris cu alb, cu o mână îți scriu și cu cealaltă mă gândesc la tine.
1: Mai e tricou ăsta roz pe care scrie capul tuturor răutăților. Sunt mesaje faine.
2: Da.
1: Ei au pornit dintr-o glumă, așa, făcând mișto de greșelile din limba română. Pașii pusi, e un tricou mișto, zână.
2: Îmi pare rău, dar nu-mi pare rău. Știi că în Orașul Faptelor Bune v-am făcut fiecăruia dintre voi câte un cadou. De la fetele de la Tom Baby erau cadouri.
0: O ceșcuță.
2: O ceșcuță, un tricou lui Daniel.
0: Da, ne-ai bătut niște apropuri atunci.
2: Da, v-am bătut. Nu, am fost foarte directă, nu am bătut niște
1: uite,
2: apropuri.
1: Uite, Emma, ăsta e genul tău de tricou, de mesaj de la Tom Babe. Mm-hmm. Fac rar primul pas, dar și când îl fac, mă împiedic.
2: Exact! Asta este pentru mine, pentru că eu sunt o împiedicată tot timpul. Am două mâini stângi și jumătate de creier. Atât.
1: Da, găsiți tricourile astea cu mesajul lui Buzdu. A greci e omenește. Un tricou alb frumos. Îl vedeți și pe site, îl vedeți și pe Instagram la, la Daniel Buzdugan și la Tom Babe. Începând din clipa asta, să aveți o vară minunată.
3: Bun, deci gata, s-a lansat. Vedeți tricourile la,
1: o să le
3: la
1: pun
3: Daniel
1: pe
3: Buzdugan.
1: Facebook.
3: Dai seama lui Daniel, ieși la afacerea asta 10 tricouri, cât a, fix cât are nevoie să poarte în Grecia.
1: Nu mai îmbrăcă.
3: Nici nu înțeleg grecii ce scrie. E... Exact, tricourile de mers în Grecia cu ele. Adică n-ai cum. Ai, n-ai bani, te duci la greci.
1: Și îl salutăm și pe... Mă, în clipa asta, cine crezi că ne ascultă, mă? De, la... de acolo din Grecia, în drum spre București. Padelis Capetanos.
3: De la Steaua.
1: Da. Iasu Padelis... Te așteptăm să bem o bere românească.
3: Vedeți că diseară fotbalul se întoarce acasă. Dacă nu le-a ieșit englezilor, poate ne iese nouă. Am aranjat, deși intru în vacanță, nu vreau să intru cu
1: mâna goală.
3: Da, vreau să intru cu toate lucrurile rezolvate. Așa că diseară mă duc la meciul de deschidere al campionatului. Diseară FCSB se întoarce acasă.
1: Joacă, mă rog, pe Ghencea?
3: Joacă pe Ghencea, da, pentru că pe Arena Națională joacă Ema.
2: Și n-a glumit. N-a glumit.
3: Da, mă, cântă fata pe Arena. Astăzi cânti?
2: Astăzi cânt pe Arena Națională de la ora 19. Încă mai sunt bilete și am nevoie de biletul vostru, pentru că din vânzarea biletelor se va face o donație către secția de oncologie pediatrică de la Spitalul Fundeni, așa că mi-ar plăcea tare mult să vă văd acolo. Și acum pasă la tine, mulțumesc pentru că mi-ai dat șansa să spun despre acest eveniment care pentru mine înseamnă mult de tot.
3: Eu n-am cum, mă duc la sufletul meu, că sufletul meu e roșu-albastru, trebuie să mă duc la meciul de deschidere al campionatului FCSB cu FC Argeș. Diseară am luat bilete la... E prima oară când mă duc pe nou stadion Ghencea. N-am mai fost... Cred că ultima oară am fost când Steaua juca în ceva cupă europeană. Pe vechiul stadion.
1: Doamne, mie când îmi spui de FC Argeș, îmi trec fiori în suflet, fiori reci, pentru că primul meci pe care l-am văzut eu pe stadionul 23 august din Copou, așa se numea atunci, împreună cu fratele meu, Mitică Buzdugan, a fost un meci în care am luat bătaie cu Poli Iași, am luat cu bătaie cu 3-0 de la FC Argeș acasă și s-a dus în divizia B, cum era
3: da,
1: atunci.
3: Deci că era FC Argeșul ăla, lui Dobrin, cred.
1: Da, da, era bine de tot. Bun. Am plâns.
3: Haideți să facem concursul, dragilor. Hitul monstru al verii. Diseară ne vedem pe stadion.
1: Hai Argentina.
3: Fotbalul se întoarce acasă în Ghencea.
1: O să fie lume?
3: Eu zic că da. De ce să nu fie?
1: Să mai găsesc bilete?
3: Da, cred că da, eu am luat lejer ieri. Bun, fiți atenți, e și vacanță, da, e primul meci din campionat. Dar e important cum începem. Îi dăm drumul?
2: Haide!
3: Deci avem piesa câștigătoare de ieri. E vorba de Florian Rus și Holy Moly. Piesa asta cu mult optimism. Atâtea inimi!

0: 9-0-0, dar hai să mai schimbăm juriu, ca să zic așa.
1: Eu am zis regula lui Buzu. Astăzi votează cei care n-au mai votat niciodată. Hai să avem bunul simț, să-i lăsăm și pe ceilalți, să nu ocupăm stația și linia.
2: Foarte ok că nu sunați în fiecare zi, dar hai să mai schimbăm puțin.
1: Clar o chestie.
2: Pentru că sunt ascultători care se plâng. Am vrut să votez, dar n-am prins linie. Și așa mai departe. Și ca să nu-i frustrăm pe ceilalți, hai să-i lăsăm, să sune la 021 409 1900.
1: Nu poți să blochezi tu linia toată vara.
3: Nu, dar e frumos să dăm șansa tuturor să intre în direct, să stați de vorbă cu noi, să le știm preferințele.
1: E vorba de inimă bună.
2: Că de-aia se numește hitul monstru al verii. Și vara e a tuturor.
1: N-avem un juriu consacrat.
2: Și piesa cu care se luptă e tot o românească. Vine de la Mario și Connector. Dore, ador!
1: E cu Spania? Dore, ador! Inginerii bunei dispoziții, suntem aici!

0: O știți, vă place, da, e deja în playlist la Radio Zoo. Și acum să vină telefoanele 021-409-1900. Cofi una, cofi alta, o piesă românească, e clar că va fi până luni piesa monstru a verii. Neața. A renunțat. Deci 021-409-1900. Hai să ascultăm. Neața.
1: Neața.
2: Da?
1: Mariana, a doua piesă.
0: A doua piesă, adică Toreador, da?
1: Da.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Neața, neața.
3: În primul rând vreau să spun ceva în legătură cu ce spunea Daniel mai devreme, cu Poli Iași. Noi habar nu avem unde joacă Poli Iași, în Liga 2, Liga 3 s-au desfințat, dar până atunci votăm cu Mario de la Iași.
0: Mario de la Iași are 2-0 în dimineața.
4: Bine,
0: asta.
4: Bine, dacă Mario e ieșean de-al nostru.
0: Neața.
1: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
1: Am mai de la Ploiești cu Connector.
0: Adică tot Mario, Mario cu Connector. 3-0.
4: Bine. Neața.
5: Bună dimineața, Petrică de Galați, șofer Bolt.
0: Da, da, Petrică, Petrică. Cu, mă bucur că ai prins
5: prima,
0: inimi.
5: Cu prima piesă.
0: Prima piesă, atâtea inimi de la Holy Moly și...
6: Atâtea inimi de la Holy Moly și... Alo.
0: Florian Rus, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
4: Neața!
0: Către cine merge votul tău?
7: Către prima piesă de la Suceava, vă spun.
8: Te pupăm, mulțumim!
0: 3-2, se strânge scorul și nu uitați că mai avem fix 5 ediții, adică luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și
4: încă n-am băgat aragot,
0: care e piesa monstru, aia mare de tot averii. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
9: Atâtea
0: inimi egalează, 3-3. Și mă bucur că fac și o treabă socială. Stelu zice, uitasem de meciul de diseară, acum îmi cumpăr și eu bilet, ne vedem pe stadion diseară. Bravo.
8: Luați pe bilete și la mine, vă rog.
0: Vă mai dau remindere de astea dacă vreți. Când să vă plătiți.
4: Luați și tricoul lui Buzdu.
8: Și bilete la mine. Avem.
4: Fiecare avem câte ceva.
8: Sigur.
4: Noi,
0: eu n-am nimic, adică astăzi nu am nimic. Luați tricourile lui Buzdu și mergeți pe stadion, pe Arena Națională, să vedeți pe Emma și să-i ajutați pe copii, nu?
8: Da, pe copii.
10: Bună dimineața de la Brașov, prima piesă.
0: Prima piesă, 4-3, după ce a fost condusă cu 3-0.
8: Incredibil, atmosfera incendiată.
0: Atâtea inimi revine.
11: Alo, bună dimineața, Cătălina.
0: Da, Cătălina.
11: Două inimi.
0: Atâtea inimi.
11: Atâtea inimi.
0: Mă rog, tu dacă vrei două îți dăm.
11: Bine, mulțumesc.
0: Și uite cum condusă cu 3-0. Piesa asta a câștigat cu 5-3. A doua dimineață sau a treia? A doua dimineață.
4: A doua numai.
0: Rămâne peste weekend piesa monstru a verii și o candidată la cea mai mare piesă pe care o vom vota vinerea viitoare, pe vremea asta. Bună dimineața!

0: Geaba ziceți voi, dar chiar e un cântecel frumos de vară. Bă, și...
1: Ce a zis? Nu e bine.
0: Peste 10 ani, dacă o să ascult piesa asta, o să vă aduc aminte de vara asta.
1: Mihai, fetească Dumnezeu!
2: Tu ia popcorn, că filme fac eu.
0: Emma, uite, reușești să-i întorci pe oameni din drum.
2: Ia, cum?
0: Bună dimineața, ne scrie Iulian. Mi-am vândut biletele de pe Ghencea diseară și mi-am cumpărat pe Arena Națională la EMA.
2: Bă, Iulian, îți mulțumesc din suflet dacă ai făcut asta, jur.
0: Dar cine
2: pe
0: mai
2: cuvântul
0: cântă
2: meu.
0: Eu nu-ți mulțumesc frumos
2: nu,
0: că,
2: stai,
0: că ai făcut asta.
2: Adică... Stai un pic. În primul rând îți mulțumesc, Mihai, că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre acest eveniment. Știi că eu nu vorbesc despre evenimente.
0: Dar nu mă interesează acest eveniment.
2: Pe
0: care...
2: mine mă interesează foarte mult pentru că este sufletul meu acolo.
0: Dar faceți evenimentul în altă parte, că stadionul e făcut să se joace fotbal, nu să cânte.
2: Corect, dar
1: băi,
2: să știi că...
1: Eu sunt înăuntru. Pentru cine întreabă, am treabă.
2: Să știi că nu despre cântatul meu e vorba. Vor mai fi artiști pe scenă, pentru că sunt 3 zile de festival. Este vorba despre faptul că e un eveniment caritabil și banii, toți banii din vânzarea biletelor se duc către secția de oncologie pediatrică.
0: Da, mă, foarte bine, dar oricum e cel mai puțin grav lucru care se poate întâmpla pe Arena Națională, că
2: exact,
0: a fost grătar fest, grill fest.
2: Și ca să nu încurcăm pe nimeni, voi puteți să vă cumpărați acest abonament la festivalul meu de pe Arena Națională și să vă duceți diseară la meci pe Ghencea, că nu e nicio problemă. Important este să strângem cât mai mulți bani pentru copii.
0: Nu interesează oamenii, ci bani.
2: Nu, de data asta, fără niciun fel de ipocrizie, chiar am nevoie de cât mai mulți oameni acolo, nu pentru mine, ci pentru copiii de acolo, de la fundă.
0: Mi-am vândut biletele la Bruno Mars și mă duc să o văd pe Emma. În momentul ăsta o mișcare virală se întâmplă în social media în România. Toată lumea bilete la Arena Națională. Dar cum se numește?
2: Se numește Bucharest Town Charity Run. Este un eveniment organizat de
0: Down?
2: în colaborare cu fundația Oferă în Dar un Zâmbet, fundație condusă de prietena noastră Mirela Caracote, care ea a fost acolo în spitalul Funden, știe despre ce
0: dar
2: este
0: de ce
2: vorba.
0: E Bucharest Town? Nu
2: așa
0: e Bucharest City? Adică
2: Bucharest Town.
0: Eu știam
2: Town.
0: Că Bucureștiul e City, nu e Town.
2: Charity Run. 3 zile de festival pe Arena Națională.
0: Da, mă,
2: vă rog,
0: Mire...
2: pentru copii.
0: Pentru Mirela chiar accept să mă duc diseară pe Ghencea. Mirela chiar merită să aibă Arena Națională. Serios.
2: Chiar merită. Chiar merită și merită și copiii care sunt acolo... internat și secția merită să fie renovată complet.
0: Bravo, Emma, diseară toată galeria câinilor suntem acolo. Ce să faci dacă n-au meci?
2: Veniți,
0: da.
2: Oameni să fiți.
0: La ce oră cânti?
2: La 19:30 cânt eu cu toată trupa mea acolo. Băieții sunt acum la probe.
0: Hai că vorbești cu Peluza Sud.
2: Să vină toate peluzele, să vină toți oamenii, să vină toată lumea. Vă rog eu frumos, chiar
0: hai.
2: Avem nevoie de voi.
0: Bună dimineața!
1: Banii se duc la o oncologie.
2: Da.
1: Adică...
0: Bună dimineața, Dina Ferezan, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, atac informatic la Sistemul Național de Cadastru începe noul sezon al Superligii, 25 de grade acum în capitală. Un cuplu din București este dat dispărut după o vacanță cu cortul pe Transalpina. Familiile celor doi au anunțat autoritățile după ce niciunul dintre ei nu a mai răspuns la telefon. Ultima informație este că cei doi se îndreptau spre o pensiune din Hunedoara. Sesizarea a fost făcută ieri după amiază. Poliția face apel la cei care au informații despre ei să anunțe. Atac informatic la Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Sistemul este blocat în acest moment. Este cel mai grav atac cibernetic din istorie și vine cu doar 2 săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. De la 1 august, TVA de 9% se majorează la 21%. Iar cumpărătorii sunt panicați pentru că vor avea de plătit în plus din cauza schimbării TVA dacă nu reușesc să finalizeze tranzacția până la finalul acestei luni. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și că nu au fost compromise în urma acestui incident. Iar Donald Trump acuză China de amestec în alegerile americane din 2020. Președintele Statelor Unite spune că va declasifica documente care demonstrează cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale la alegerile prezidențiale din 2020 pierdute de Trump în favoarea lui Joe Biden. Trump susține că datele a 10 de milioane de alegători au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Declarația lui Trump are loc în ciuda unei evaluări a serviciilor de informații americane care nu au găsit dovezi că Beijingul ar fi influențat scrutinul. De asemenea, China a negat acuzațiile președintelui american. La sport, noul sezon al Superligii începe în acest weekend, iar două partide sunt programate duminică, ziua în care se dispută finala Cupei Mondiale. Astăzi sunt primele meciuri din runda inaugurală, FC Voluntari, FC Botoșani de la 18:30 și FCSB, FC Argeș de la 21:30. Mâine sunt întâlnirile Oțelul Galați, CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA Arad. Duminică sunt meciurile U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar etapa se încheie luni cu partidele Corvinul Hunedoara, Csíkszereda și Rapid Sepsi. Vreme călduroasă în aproape toată țara azi, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Termometrele primesc între 28 și 37 de grade, cel mai cald va fi în vestul țării. Spre seară se adună nori de ploaie, mai ales la munte, dar și prin centru și sud. Și în București este posibil să plouă, iar maxima termică ajunge la 34 de grade, acum sunt 25, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, continuă Morning Zoo.
4: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
12: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
13: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
16: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
22: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
23: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
24: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
25: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
26: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
27: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
28: Let's go!

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 20 de minute. Ce mesaje frumoase primim de la ascultătorii noștri. Bună dimineața, dragilor, de la George. Azi se împlinesc 2 săptămâni de când s-a născut fetița mea. A fost nerăbdătoare să vină pe lume și nu a mai așteptat să ajungem la maternitate, așa că s-a născut în mașină, în drum spre maternitate. Aș vrea tare mult să împărtășesc bucuria cu voi și să vă povestesc cum au decurs lucrurile. Cum pot intra în legătură cu voi? Păi, nu știu,
2: păi, uite,
1: sunt tu pe George, Emma? Omul e de pe internațional, putem
3: da,
1: suna pe internațional.
3: Dar bineînțeles că sunt. Ce tare că oamenii vor să împărtășească astfel de momente cu noi.
1: Andrei!
4: Bună dimineața!
1: Andrei! Adrian, pardon!
4: Bună dimineața!
1: Tu ești Adrian din Râmnicu Sărat?
4: Da, da, da.
1: Tu de când ne asculți, Adrian?
4: De vreo 15 ani, așa.
1: Câți ani aveai? Câți ani aveai cu 15 ani?
4: 15 ani.
1: Deci 15 ani avea cu 15 ani. De când erai mic, practic.
4: Da, da, da.
2: Deci, câți ani ai acum?
4: 30.
1: Wow! Deci n-ai schimbat și tu radio, te-ai făcut băia mare, tot...
4: Tot radio-ul ascult, pentru că îmi place foarte mult.
2: Cum o cheamă pe...
4: emoționat.
2: Cum o cheamă pe domnișoara ta de 2 săptămâni?
1: Nu, asta e alt ascultător. Ăla era George, asta e altul.
4: Domnișoara, soția sau...
1: Nu, a încurcat Daniel la ascultătorii.
2: Mă gândeam la ăla care a născut.
1: Nu, Adrian ne ascultă de mic și voia doar să ne mulțumească. Ne-a dat un mesaj tare drăguț și voiam și noi să fim recunoscători. Vă ascult cu mare drag de mic copil. De fiecare dată când vă ascult îmi face ziua mult mai frumoasă.
3: Ce frumos! Ce frumos, măi!
1: Tu ești însurat, Adrian?
4: Da, da, da, de 4 ani.
2: Mulți înainte.
1: Și cum o cheamă pe jumătatea ta?
4: Gina.
1: Perfect, ești cu ea acum?
4: Da, ea hrănește fetița, îi dă de mâncare.
2: A, deci vezi și voi fetiță, măi.
1: Cât de mică
2: am zis eu bine.
4: 1 an și 7 luni.
3: Oh, ce pomișoară.
1: Să vă trăiască.
2: Ce nume ai pus?
4: Ioana Maria.
2: Ioana Maria.
1: Bine, da. Cald la Râmnicu Sărat în dimineața asta?
4: Vreo 22 de grade.
3: Pomișoară.
1: O răcorică.
3: Pomișoară la voi.

0: Bine, Adriano, păi atunci așteaptă muzica aia, că vine în câteva minute.
1: Da, vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună.
0: Îți mulțumim că ne asculți de când erai mic.
2: Da, da, cât sunt? Oho, cât sunt?
0: Și acum mergem la George. Bună dimineața, George!
3: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Să trăiască și ție, prințesa. Sau băiat.
3: Mulțumesc frumos.
0: Fetiță,
3: fetiță.
0: Ascultătorii, da, de Zoo fac fetițe, bă.
2: Și ai botezat-o?
3: Da, nu, încă, dar are doar săptămâni, două săptămâni. Da, a fost două săptămâni. S-a grăbit să vină și...
2: S-a născut în mașină.
3: În maternitate. Da, da.
4: În Germania?
3: În Germania, da.
0: Altfel să te naști într-o mașină nențească.
2: De la o bătrânică care mergea doar la biserică cu mașina aia.
3: Exact.
0: Și cum a fost, așa, pe scurt, spune-ne.
3: Pe scurt, da, s-au început chestiile acasă, dar nu părea ceva grav. Și pe drum, soția mea tot că naște, tot că naște, eu tot mai ține un pic vorba aia.
0: Mai ține de vorbă.
3: Da, da, da, eram cu moașele la telefon și la un moment dat îmi zice, iubire, eu simt capul afară. Ei zic, îi simți capul afară. Și mă uit și ieșea capul afară. Eu conduceam, nu știu cum să vă spun, nu știu cine a mai condus mașina la un moment dat, că eu conduceam, dar cu o mână țineam telefonul, cu o mână volanul, dar cu o mână țineam fata de cap.
4: Incredibil!
3: Am pus-o, da, a născut foarte ușor, incredibil, deci. Și am pus-o pe piept la soție și s-a liniștit. Eu mă tot uitam, zic, bă, chiar așa repede o trecut, totul e în regulă. Totul a fost în regulă. În față la spital am fost așteptați de moașa, asistente, așa mai departe. Am intrat cu mașina până în față la spital.
2: Dar poți să ne spui, mai ții minte locul sau strada unde n-am mai avut răbdare fetița? Din ce oraș?
3: Sigur că da. În Freising, mai aveam câteva minute până la spital. Și chiar după ce te trecuse în domnul giratoriu, am verificat dacă chiar e ieșit capul afară. Și cum vă spun, cred că Dumnezeu a ținut de volan, că eram pe o străduță unde erau mașini parcate pe partea dreaptă.
4: Să
3: deci
4: știi.
3: Eram cum ar veni pe contrasens, cum ar veni, și eu scoteam copilul.
2: Și ce ai făcut? Ai sunat la 112?
3: Nu, eram cu moașele de la spital, eram la telefon.
0: Eu erai și cu moașele la telefon și cu mâna ca să scoți copilul și cu mâna pe volan. Da, Doamne!
2: Doamne,
3: a fost o experiență de neuitat, știi? Când am ajuns în față la spital, pe urmă, moașele mi-au dat mie foarte ca să-mi fac treaba până la capăt, bineînțeles.
0: Nu cred. Eu credeam că o rezolvase patent deja.
4: Doamne, George, dar cum te nu ai leșinat? Serios, adică câtă tărie de caracter ai avut?
2: Păi e copilul tău, n-ai cum să leșin după aia. Concentrezi acolo.
4: Extraordinar. Bravo.
3: Da. A fost o cheamă de Amelia.
2: Amelia.
0: Auzi, în Germania, dacă nu ții mâinile pe volan, nu e așa că ți-a permisul sau unde era?
3: Acum nu trebuie să știe nimeni.
4: Evident.
0: Îți dai seama dacă te mai oprea și poliția să-ți dea amendă?
3: Nu toată lumea naște în mașină, așa că sunt și excepții.
2: Dar nu te-ai gândit să faci un tutorial? Pentru că sunt multe situații de genul ăsta în țară și în lume pentru tații care sunt puși în situația aia. Cum să reacționezi? Ce să faci?
3: Nu știu, toată lumea m-a întrebat cum am reușit să păstrez calmă, dar exact. Nici eu nu am știut.
0: Da, mai explică-mi o dată, soția unde era? Pe bancheta din spate sau pe
3: bancheta? Nu, îi lăsasem scaunul din dreapta, l-am lăsat pe spate de tot ca să poată să stea întinsă.
0: Și practic torpedoul l-ai deschis, ai lăsat...
3: Adică... Dacă deschideam torpedoul și puneam o frână, ajungea fetiță.
4: Aoleu, Doamne ferește!
2: Băi, da, fetița aia, o să-mi trebuie copii. Unde te-ai născut? Pe scaunul din dreapta, într-un sens giratoriu.
4: Fetița din torpedoul lui George.
0: Exact.
3: Deci, da, i-am făcut și o melodie cu AI-ul pe treaba asta și o parte din melodie zice așa că motorul rula, inima-mi bătea chiar în dreapta mea, prințesa se năștea.
4: Vai, deci o să rup cu piesa asta. Deci pune, o să fie singura piesă cu AI pe care eu o să o ascult pe repeat, să știi.
3: Este pe Facebook, dacă căutați pe Facebook. La mine este un mic videoclip cu poze cu Amelia și melodia.
0: Poți să zici acum că fetița ta a fost născută de ambii părinți, adică nu...
4: Perfect, da, legitim.
3: Da.
4: Și mămica, cum e?
3: Mămica foarte bine, totul de gust foarte normal. Toată lumea a zis că e incredibil. Fata s-a născut fără probleme. Mama n-a avut absolut nicio problemă după naștere.
0: Știi cum se mai întâmplă să mergi la piață și spui legumele pe bancheta din dreapta să nu se storcească pe un portbagaj, știi? Și la curbe sau la intersecții, la frânare, mai pui mâna pe punga aia cu legume. Așa ai făcut și tu.
3: Cam asta, da. Dar a fost parte amuzantă, ca să zic așa, că eu tot îi spuneam, iubire ține, iubire da, nu naște în mașină, vorba aia, iubire ține, iubire ține.
0: Nu, nu,
3: când am văzut capul, când am, da,
0: abia-am spălat-o.
3: Când am văzut că a ieșit capul, zic, iubire împinge, gata, iubire împinge, împinge afară.
2: Deci voi ați trecut printr-un drive-thru, practic.
0: Da.
3: Exact.
0: Drive test. Bine, omule, auzi, felicitări să-ți trăiască fetița.
3: Da, vă mulțumesc frumos. Dacă vrea, Emma, poate să caute pe Facebook-ul meu, vă știu eventual în privat. Găsește și melodia.
0: Bine, bine, mulțumim mult.
4: Da,
0: de tot.
4: O să caut, să știi.
0: Hai să, hai să ne ocupăm de muzica aia, că n-am mai avut muzica aia la radio de când eram mic. Nu mai ții minte?
4: Deci să-i ținu fetița de mână direct de acolo.
2: Ce auzi, da, fetița? Primele zgomote din viața ei a fost, nu știu, un claxon, poate, s-au scâșnit de...
0: Ceva de genul ăsta.
2: De frâne.
0: Da, Marius înscrie la 0748111550 ca să vezi cum e lumea. Mihai, ne vedem diseară pe Ghencea. Sunt Marius din Pitești, avem abonamente la FC Argeș, dar suntem și FCSB-iști. Vă ascult de 16 ani de când am revenit în România din Italia. Bine, ne vedem pe stadion.
2: Cum se cheamă melodia lui domnul care s-a născut? Cu cap afară?
0: Nu știu. Fetița o să fie pilot. Bun, hai să ne ocupăm de muzica aia. Începem, Emma?
4: Haideți, vă rog.
2: Începeți voi, haideți.
0: Vineri 17 iulie este astăzi, da? Nu o să uitați ziua asta. De ce? Pentru că urmează jumătatea asta de oră de care s-a ocupat ca să o prepare
2: DJ Raz.
0: În modul cel mai serios. DJ Raz în 5, 4, 3, 2, 1. A început nebuna. Miau.

0: Hai să vedem cine își face vacanța cu noi. 0748111550. Hai cu mesajele. Poate sunteți în drum spre maternitate, cu o mână țineți volanul, cu alta țineți căpșorul
1: bebelu. Afară.
2: Eu mă joc frumos, tu periculos, focul din privim, mă pune pe șosul, arde rău, are ce în gândul tău.
1: Carmen Claudia din Bavaria este cu noi. Danke, danke!
0: Hai, Guanță, e și el în drum spre birou. Bună dimineața!
1: Ne pupă și Ana de la The Flower, Pot, Bacău.
0: Să știi că nu toți ne ascultă de când erau mici. Ana Georgiana Balint ne ascultă de anul trecut, de la orașul Faptelor Bune, Oradea.

0: Eu în cale și descale.
1: Conector e Bad Bunny de România. Eu vreau să facem o femeie doar în ouă. Vreau să te stop acum. Dar ochii de mă gândă să mă pun pe un robot.
2: Lia și Dan, ce să vezi, ne ascultă din mașină pe autostrada Soarelui, au fugit către mare.
1: Bine ați făcut.
2: Neața senzațională, povestea ascultătorului.

0: Îl salutăm și pe Ciprian din Iași. Nu numai că îmi fac concediu cu voi, dragilor, dar astăzi sărbătoresc și ziua de 42 de ani. La mulți ani, dragule! Vezi că vin la Iași astăzi, o vizitez pe mama la spital, poate ne vedem la ziua ta?
1: Și Ariciu e cu noi din Hamburg, dragilor, de pe 24, noi suntem în concediu, exact când intrați și voi, 3 săptămâni la Marea Baltică, camping cu rulota.
0: Ce tare!
1: Ariciu, autorulotistul,
0: să ne dai poze cu tine?

0: Ema, dacă buzdui Puerto Rico, tu ești Costa Rica?
1: Costița Rica.
0: Bine, Daniel e Puerto Rico mai degrabă.
2: Eu sunt Madame din Costa lui Adam.
1: Nagaro?

0: Jur ăsta de la un ascultător, nu văd cum îl cheamă, la cât de mult vorbiți peste muzica aia, rubrica ar trebui să se numească Vorba aia.
1: Ai și tu dreptate, sincer.
0: Merge. Și anticariatul Prăvălia numărul 2 de la Armenească ne îmbrățișează cu mare drag. Vă iubim și noi iubim cărțile vechi și muzica.
1: Să-mi scrieți dacă aveți ambigua, o caut de mult și nu glumesc.
0: Păi uite-te în oglindă.

0: plecat 4 bascule din Vaslui spre portul Constanța cu cereale. Drumul lung și aglomerat, cu voie difuzoare, timpul trece și kilometrii se adună. Cum era bancul ăla? Plecară 4 bascule din Vaslui?
1: Plecat am 7 din Vaslui și cu sergentul 10.

Maxim vă pup, gașca mea de mămici de pitici care din voi ascultați. Măduț, ești forță, scrie Corina Stănescu. Toată echipa Grand Food, Regimo.

0: Și nu uitați că tricourile cu a greci e omenește, ale lui Buzdu, vă așteaptă pe tombabe.ro. Tricourile alea albe, frumoase.
1: Vedeți postarea, ultima postare a lui Buzdu, că vedeți și tricou acolo.
0: Și banii se duc la o familie cu mulți copii.
1: Din Grecia.
0: Nu, din România.
1: Din România.
0: Bună dimineața, îmi pare rău că doar vă ascultam fără să mă uit la video pe Facebook. Acum o văd pe Emma, regret că nu m-am uitat mai demult pe Facebook-ul Radio Zoo.
1: Nu, că acum arată cel mai
0: Forța
1: bine.
0: Forța Zoo, zice Edi de la Făgăraș.
1: Nu, mai de dimineață era...
0: Bine că nu vezi ce are în picioare, adică bine că se vede doar partea superioară.
1: Miu, miu, scrie
0: e vârful
1: ea.
0: Icebergului.
2: Nu știi
0: ce e de desubt.
2: Ce e?
0: Bă, urât sunt.
1: Du-te, mă.
0: Bă, urât sunt.
1: Du-te, mă, Mihai, mi-e plac. Îi ador.
2: Ești foarte frumos.
0: Cu aia și cu tricourul
1: Buzdu. Iubesc balerinii la fete, dar balerinii... Și balerini frumoși de la Repeto, de aia, simpli, de balerină, nu de...
0: Miu, miu.
2: Nu, de fapt, el ce vreau să spun e că mi-am luat de balerin.
1: Exact. L-a luat de la bărbați, mărimea 36.
2: Îi ador.
1: Noroc că nu se uită lumea jos.
0: Emma, eu zic că sunt oribil de frumoși.
2: Sunt extraordinar de frumoși, crede-mă. Sunt minunați.
1: Mamă, mi-e dor de croc și tăi. Dar tu ai rana asta încălțăminte urâte.
2: Uite-mă de aici că eu am încălțăminte.
1: Cizme de cauciuc, crocși,
0: bocanci.
1: Și acum ăștia. La mine nu te-ai gândit când i-ai luat.
2: Nu mă gândesc la tine când mi-am luat eu. Pentru

Îl salutăm din mașină, în drum spre România. Giuri, te pupăm! See you, Giuri! Ești în hozo, Giuri! Living la vida moca! Și Nicu scrie, dacă nu ar exista Zoo, atunci radio-ul nu ar mai avea sens. Pentru mine,

0: Mister Total oare ce gumari poartă în picioare Emma de la Zug, că nu se vede? Mai bine.
1: E adevărat, sunt super bine.
0: Dacă v-ați luat biletele pe Arena Națională diseară la concertul EMEI,
1: vai, să vezi
0: diseară. Anulați. Anulați dacă vine în șlapii ăștia. Ceva rău.
1: Acești șlapi sunt în primul rând niște loafers care sunt superbi.
0: Ce?
1: Și diseară pe Arena Națională o să-mi iau niște șenile. N-ați văzut așa ceva, bucuria piticilor.
0: Și ei șenile peste ei.
1: Mă,

Bună dimineața, vă salut de la Buzău. Suntem pe ultima sută de metri la amenajarea magazinului Tropical Fruit Paradise. Așteptăm de mâine pe toți ascultătorii Radio Zoo. How bau și muzică bună de la Zoo pentru o lună din partea echipei Fiber Optic Solution. Vă salutăm cu respect. Dragilor, săptămâna viitoare, pe vremea asta, vor fi ultimele minute de matinal de vara asta. Așa că hai să ne mai bucurăm. O săptămână mai avem împreună.

0: Bună dimineața, ne faceți călătoria din Germania, România mai frumoasă. Copiii cântă împreună cu voi. Salutări de la Irina și Sabin.
1: Ai grijă ce-ți dorești, de la viață când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu.
0: Ai sănătate, sufletel.
2: Mulțumesc. Aoleu, am răcit.
0: Ai luat-o de la mine, ai luat-o de pe...
2: de pe Temu.
0: Și... O, da.
2: O, da, la început când...
3: O, da,
2: păi nu ne-a luat.
0: O, da, ne-a.
2: O, da, ne-a luat valul.

N-am pus-o noi, a pus-o DJ Raz. Și fiecare piesă e așezată cu mâna. Pentru că el e DJ meșteșugar, nu e DJ de ăsta care face cu ei eu. E croitorul de mixuri, DJ Raz, de la muzica aia, DJ Raz. Iar noi suntem inginerii bunei, bunei.

0: Moldoveanu, ziua ta astăzi, Laura din Bacău, te pupăm!
1: Să-ți fie soare pe tine! Niciodată!
0: Ai moral, a recoltat fructe de pădure. Pe muzica asta culegi fără oprire, ne scrie Viorela. Ioana Miu,
2: te oprește ursul.
0: Doamne, așa muzica, așa radio, este superb, vă iubesc, scrie Nelly.
1: Atâta s-a putut, Nelly.
0: De pe centura București, Vlad, Elena, George și Lorena, mergem la Mamaia. Hai să facem ceva pentru litoralul românesc. Weekend fain la mare să aveți, dragilor.

0: Roxana și Evelina ne ascultă din Iași. Forța Spania, duminică, sunteți numărul 1 în România, scrie MF.
1: Eu țin cu Argentina pentru că inima mea bate în ritm de tango. Punct.

0: spre Casinoul din Constanța. We Can Find de la Grigoraș, Cristian. Vorbiți cu Mihaela să mai stați o oră cu muzica asta, poate ajunge și el mai târziu. Adevărul că îi sunt dator lui Mihaela cu niște ore de program. Mulțumesc, Adi Mihaela, cel mai bun înlocuitor și singurul care ar trebui să mă locuiască. Sincer ți-o spun. Băi, am primit feedback-uri de la oameni.
1: Păi da.
0: Băi, Mihai, nu ți s-a simțit lipsa?
1: Aoleu.
0: Așa mi s-a spus. Adi Mihaela, tot respect.
2: We love you, Adi.
0: Radio de cea mai înaltă calitate.
1: Sus!
0: Bravo! Asta e melodia mea pentru Adi Mihaela. Gra-

0: ce-mi place tânguitul ăsta. Așa plânge Messi duminică seara.
1: Vezi că m-au sunat prietenii mei din Grecia și mi-au zis: Buzu, să ții cu Argentina, că și ei tot alb și albastru au la steag.
0: Da, mă, bine.
1: Ține și cu Craiova. N-am voie decât cu o singură echipă.

0: mulțumim pentru mesaje.
1: Mulțumesc.
0: Salutare tuturor din Santa Barbara, Spania.
2: Opa. Bă, dar din Argentina nu ne ascultă nimeni. Chiar nu sunt români care ascultă Radio Zone Argentina.

0: Mariana, la mulți ani suroritare, Angela, soțină Dumnezeu, frumoasă, iubitoare, să aibă grijă de tine și una de cealaltă. Neața și fetelor de la Ana Confort din Iași.
1: Make my day.
0: Prietena noastră, Andreea, de la uleiul de măsline Zaliari, ne ascultă cu drag din Grecia.
1: Iasas, Andreea, așteptăm uleiul Zaliari. Vezi că vine ulei de la Andreea.
0: E ziua soțului ei, Babis, astăzi.
1: Pronia Pola, Babis.
0: L-a trimis la măsline, îți dai seama, să-i irige măsline.
1: Să alunge caprele din jurul măslinilor.
0: Nina de la Moncler, muzica voastră mă duce cu gândul la concediu, dar mai am 2 săptămâni și sunt liberă la mare. Minunea noastră, Alex, ne scrie mămica Iulia din Cluj, împlinește astăzi un an,
1: un anișor.

A, uite, ne ascultă lumea din Buenos Aires. Salutare, echipă Radio Zoo, vă ascult din Buenos Aires. Am venit aici la cules de carne de vită.

0: Vă salută echipa de electricieni de lângă aerodromul Clinceni. Midrifin Construct Sibiu vă ascultă cu drag. Hai Spania! La mulți ani, Andreea din UK, ziua ta e mâine, astăzi e petrecerea ta! Dragi, camionul de rupe pe muzica aia, vă salută Marin din Spania!
1: Hola, chico!
2: Neața din Argentina, din Ushuaia, de la capătul lumii. E un frig aici de îngheață și benzina în rezervor, dar noi ascultăm Radio Zoo, să trăiască România!
0: Mulțumim! Îmi place vibe-ul ăsta de nonșalanță cu care se termină mixul de muzică aia de astăzi. Am avut de toate!
2: Ne ușuim și noi acasă imediat.
1: Dar o petrecere de mare ușuială nu facem și noi?
0: Ba da, nu, lasă. Păi nu vine trupă live, trupă altceva?
2: Aha, da, am stabilit.
0: Vinerea viitoare. Terminăm cu live, muzica aia live.
1: Terminăm cu live-urile, da? Fiecare!
0: Poate viști un ceva, să facem o poză la final. Nu un șlap eu ea.
1: În ăștia, Mihai, în ăștia vin. Pe ăștia-i port non-stop de aici încolo.
0: Șlap de piele vara, doamne.
1: Doamne, ce frumoși sunt, sunt super. Am uitat să zic că te-am luat și ție o pereche.
0: Nu, mersi. Poți să-i donezi la copii. Să-i vin și să donezi banii la copii.

0: Vă ascultăm cu mare drag, așteptând să vină contribuabilii să le încasăm banii pentru bugetul statului.
1: Ardei!
0: Și nu uitați, duminică, ținem cu la Albi Celeste! Furia Roja! Furia Roja sau Albi Celeste? Ce doriți voi? Bă, nu uitați, diseară ne vedem pe stadion, da? Fotbalul se întoarce acasă. FCSB se întoarce în Ghencea.
2: Cu FC Argeș. Pitești, Pitești.
0: Îi mulțumim mult de tot celui mai tare selecționer de muzică de petrecere, DJ Raz.
3: Scapă lumea de necaz.
0: Ești mare de tot.
4: Ești beton, DJ Raz.
0: Iar asta e de la mine, de la fumătoare, pe final de
2: săptămână.
0: Mihăiță de la fumat sunt.
2: Afum,
0: omorare!
2: Mihăiță de la fumați.
4: Exclusiv.
0: Sunt Mihăiță de la fumați. Ceva pe final, ca să nu mă uitați.
4: Afum, Mihăiță.

0: mai cu șervețelele.
1: Asta e o piesă, tată.
0: Când o să mergeți la Marmut Orcan, sau cum îl cheamă, Marmut Curcan, la eveniment la Marmut Orcan, o să vă aduceți aminte de Mihai Morar.
2: Când o să mergem în Turcia la All Inclusive, o să ne aducem aminte de piesa asta.
0: Și nu uitați că duminică, în timpul fei finalei, fetele nu vorbe, nu vor pupic, vorbesos.
1: Mihai Morar, zis DJ Afum Morare, va fi prezent în acest weekend, va pune muzică la un târg de mici. Afumă-i Morare! Marshmallow!

0: Pago pe une.
1: Piesa asta e ca pisica mea.

0: Neața din Suedia, luni zburând spre România, apoi o săptămână în Turcia, bineînțeles, all inclusive.
1: Emma, ești cea mai frumoasă ca dâna, Emma.
2: Gracias.
1: Nu, gracias.
0: Mulțumim, Mihai, numai hituri monstru.

0: Asta nu-i muzică, asta-i fum.
1: Asta-i fumul de la inima mea.
0: De la mici.
2: Zici?
1: Da, da, a luat foc.
2: 10 și 3 minute.
1: Cineva a intrat în ea și
0: au,
1: frânat.
0: Au, iauzi.
2: Săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să ne pare rău că am intrat în vacanță și n-am dat toate piesele pe care voiam să vi le dăm.
0: Eli Cochinu, iauzi, de la Zoo.
1: N-am avut voie să facem asta.
2: Smoke it, morare! Smoke it!

0: sper că nu mă aud acum pe post.
1: Playlistul meu de vară va fi muzica aia. Fiecare melodie, scrie Ioana.
0: Ioana.
1: Marian din București, te și mai tari.
2: I love you, Marian.
0: Marian din București, să trăiești.
1: Cred că e ultima melodie. A început Adi Mihaela să-mi dea bipuri.
0: Da, Adi, imediat.
1: Să-mi bat apropo ori în geam. V-am pupat, să aveți un super weekend.
0: Și încă o dată la mulți ani pentru Babis, soțul Andrei de la Uleiul Zaliarii.

0: extraordinar sunteți. Vă iubesc, Mariana, vă iubesc maxim, nebunii mei frumoși. Vă pupă mari. Și George îl întreabă pe Daniel: Daniel, de ce n-ai cântat pe piesa lui Adi Minune? Că el s-a așteptat să cânți peste ea.
1: A, dar nu, am cântat în
0: căști.
1: Cum adică să cânt?
0: Păi nu te-a auzit.
1: Să cânt în direct?
0: Da.
1: Data viitoare.
0: Frizeria lui John din Piatra Neamț, să aveți o zi frumoasă și mulțumim că ne ascultați în fiecare loc din România în care umpleți de bucurie metrii aia pătrați cu Radio Zoo și vibe-ul vostru.

0: ascult la Maxim Radio Zoo, vă ador, ne scrie Denisa. Mulțumim pentru vibe-ul minunat, vă îmbrățișăm viral, virtual, din Franța, Cristina și George.
1: Merci. Je veux remercier.
0: Hai să mai cântăm o dată refrenul ăsta, să mergem fiecare la cei dragi, la cei iubiți.

0: deja să iubesc tot ce înseamnă tu când o să te întâlnesc. Iar acum exist în piele și oase să ai un om să te strângă în brațe. Scuzați, sper că nu m-am auzit în direct.
1: Fiecare cu emisiunea lui. V-a

0: Bărbați, iată marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

Bună dimineața, dragii mei! Este vineri astăzi, soarele ne răsfață încă de la primele ore, iar gândul începe să zboare deja spre weekend. Până la ora 14 sunt aici alături de voi cu cea mai bună muzică, hiturile care se aud acum peste tot și o doză serioasă de energie bună. Fie că sunteți la birou, în mașină, pe drumuri sau vă pregătiți de concediu, rămâneți pe 89,3 FM, mai avem povești interesante, de spus, informații utile și un playlist care promite să vă țină în cea mai bună dispoziție. Sunt Alexandra și vă propun să facem din această zi de vineri începutul perfect al unui weekend minunat. Și ca să începem așa cum trebuie, un nou hit în playlistul SIGET FM, Mira și Caramela. Bună dimineața, lume!

23 de minute, iar pentru această oră v-am pregătit Olivia Adams cu Croco, Juno featuring Iuliana Beregoi cu În lipsa ta de urs și Pământul, dar și Alina Eremia featuring Mihail și Aud. 0754-208-208 dacă dorești să trimiți o dedicație sau un mesaj cuiva drag, să spui un mulțumesc, un te iubesc sau un mi-e dor de tine, sau dacă pur și simplu vrei să-ți auzi melodia preferată în playlistul Sighet FM, acesta este numărul de telefon. Iar acum, ca să continuăm pe același vibe, Irina Ross și Taragot, chiar acum.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

ai afacere și vrei mai mulți clienți, lasă-i să afle despre tine la Siget FM. Îți promovăm afacerea prin spoturi radio profesioniste, campanii personalizate și mesaje care ajung zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Indiferent dacă lansezi un produs, organizezi un eveniment sau vrei să-ți faci brandul mai cunoscut, găsim noi împreună soluția potrivită și un pachet adaptat bugetului tău. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să punem afacerea ta în centrul atenției. Siget FM e radioul care dă voce afacerii tale.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Oriunde te poartă viața, Siget FM te aduce mai aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, în alt oraș din România sau la mii de kilometri departare, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. În fiecare zi îți oferim hiturile preferate, știri locale, informații utile și atmosfera de acasă, pentru ca legătura cu Maramureșul istoric să fie mereu vie. Siget FM e radioul care te însoțește oriunde te-ai afla.

David Guetta și Golden am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 11:05, iar pentru această oră ți-am pregătit Ina și Rock My Body, Minelli featuring Air City cu Disturbia, Shakira și Dai Dai, dar și Luis Fonsi featuring Daddy Yankee și Despacito. 0754-208-208, aștept mesajele tale dacă doresc să trimiți un gând frumos cuiva, un mesaj, o dedicație sau dacă dorești să asculti o anumită melodie pe frecvența 89,3 FM, aștept mesajele voastre. Iar acum Irina Rimes și Mărgelele.

Dragii mei, dacă aveți planuri pentru acest weekend, e bine să țineți cont și de prognoza meteo. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de caniculă pentru Maramureș și alte regiuni din vestul și sudul țării. Avertizarea este valabilă de astăzi până mâine. La ora 10 în Maramureș sunt așteptate temperaturi de până la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că senzația de căldură va fi și mai puternică. Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, minimele vor rămâne în jurul valorii de 20-22 de grade, așa că vorbim despre nopți tropicale. Medicii recomandă să evitați expunerea la soare în intervalul 11-18, să vă hidratați corespunzător, să purtați haine deschise la culoare și nu uitați de protecția copiilor, a vârstnicilor și animalelor de companie, care sunt cei mai vulnerabili în astfel de perioade. Așadar, dacă ieșiți la plimbare sau plecați în weekend, luați cu voi o sticlă cu apă, căutați zone umbrite și aveți grijă de sănătatea voastră. Rămâneți pe 89,3 FM pentru cele mai noi informații și actualizări.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratament

curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Ești în trafic, noi suntem alături de tine. Conduc cu grijă, respectă regulile de circulație și adaptează viteza la condițiile de drum. Lasă telefonul deoparte, un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, blocaje în trafic sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale îi pot ajuta și pe ceilalți șoferi să ajungă în siguranță la destinație. Împreună facem traficul mai sigur, kilometru cu kilometru, pentru că SIET FM e mereu pe drumul tău.

0: Dacă vi se pare că tot mai multe afișe și reclame arată aproape la fel, nu este doar o impresie. Specialiștii spun că inteligența artificială începe să uniformizeze designul vizual folosit de tot mai multe afaceri. Potrivit unei analize prezentate în emisiunea I Like IT de la știrile Pro TV, tot mai multe magazine, cafenele, restaurante și firme mici folosesc inteligența artificială pentru a crea rapid postere și materiale de promovare. Avantajul este evident, costurile sunt foarte mici, iar afișele pot fi realizate în doar câteva minute. Însă există și un efect secundar. Specialiștii în branding atrag atenția că multe dintre aceste materiale ajung să semene foarte mult între ele. Aceleași culori, același stil grafic și aceleași elemente vizuale fac ca identitatea unui brand să se piardă, iar reclamele să nu mai iasă în evidență. Concluzia experților este că inteligența artificială poate fi un instrument foarte util pentru a economisi timp și bani, însă creativitatea umană rămâne esențială atunci când un brand își dorește să fie memorabil și diferit de concurență. Așadar, inteligența artificială poate crea un afiș în câteva secunde, dar personalitatea unui brand și ideile originale sunt cel puțin deocamdată lucruri pe care tehnologia nu le poate înlocui complet. După cum v-am promis, Luis Fonsi featuring Daddy Yankee și Despacito, ascultăm chiar acum.
1: Ai!

Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copțile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, să știți că pasiunea nu ține cont de vârstă, iar povestea următoare demonstrează că visele pot deveni realitate chiar și la numai 9 ani. Un băiat de doar 9 ani din America a intrat în cartea recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu dedicat dinozaurilor și fosilelor. Fascinat de lumea preistorică încă de la o vârstă foarte fragedă, copilul a adunat în timp o impresionantă colecție de fosile, roci și replici de schelete de dinozauri, pe care a decis să le expună într-un spațiu deschis publicului. Muzeul a atras rapid atenția vizitatorilor și a specialiștilor, iar inițiativa i-a adus un loc în cartea recordurilor. Dincolo de record, povestea lui este un exemplu despre cum o pasiune autentică, susținută de familie și de multă curiozitate, se poate transforma într-un proiect care inspiră oameni de toate vârstele. Cine știe, poate printre copiii care ne ascultă chiar acum se află un viitor astronom sau inventator. Totul începe cu o pasiune și cu dorința de a descoperi lumea. Uneori, cele mai mari realizări pornesc de la cele mai simple pasiuni. Iar această poveste ne amintește că nu există o vârstă prea mică pentru a visa și pentru a face lucruri extraordinare. Dorian și Mare Albastră, chiar acum ascultăm pe 89,3 FM.

0: 12 și 9 minute. Pentru această oră v-am pregătit Meduza cu Bad Memories, Lidia Buble featuring Trei Sud-Est și amândoi Alex Warren featuring Rose cu On My Mind, dar și Grand Error featuring Antonia cu Levitate. 0754-208-208 este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje, dedicații sau piesa preferată pe care vrei să o asculti în playlistul Siget FM. Bad Bunny și Nueva Yol chiar acum.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

astăzi este o zi specială pentru milioanele de oameni care comunică zilnic pe telefon. Pe 17 iulie este marcată Ziua Mondială a Emoticoanelor, simbolul acela care au schimbat felul în care ne exprimăm în mediul online. Sărbătorită în fiecare an pe 17 iulie, ziua aceasta a fost aleasă datorită emojiul care reprezintă calendarul și afișează chiar această dată. În 2026, evenimentul ajunge la cea de-a 13-a ediție și celebrează micile simboluri care au devenit un limbaj universal. Astăzi există peste 3900 de emojiuri oficiale folosite în mesaje, pe rețelele sociale și în conversațiile de zi cu zi. Un simplu zâmbet, o inimă sau un deget ridicat pot transmite emoții, pot înlocui cuvinte și chiar pot schimba tonul unei conversații. În fiecare an sunt propuse și aprobate emojiuri noi pentru ca acestea să reflecte cât mai bine diversitatea oamenilor, a culturilor și a modului în care comunicăm. Așadar, indiferent dacă trimiteți cel mai des un pupic, un râs sau o inimioară, astăzi este ziua lor, la mulți ani lor și nu uitați, uneori un singur simbol spune mai mult decât o propoziție întreagă. Rareș și cel mai fericit de pe pământ, ascultăm chiar acum.

DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.

Becky featuring David Guetta și Crazy What Love Can Do, 13:05. În această oră ascultăm O Zone și Sărbătoarea Nopților de Vară, Georgiana cu Sin la Dragoste, Tila și Chanel, Harry Styles cu American Girl, dar și Connector, Smiley și Alex Velia, Cum te-a făcut mama ta. 0754-208-208 dacă dorești să faci o dedicație, să trimiți un mesaj cuiva drag sau îți dorești să-ți asculti melodia preferată în playlist-ul Sighet FM. Iar acum Adrian Sâna, Lidia Buble și noi simțim la fel căldura mare, mon cher, cu siguranță o simțim la fel.

Dragii mei, avem 29 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Nu uitați, dacă aveți planuri pentru acest sfârșit de săptămână, avem un cod galben de caniculă valabil și pentru Maramureș. Avertizarea intră în vigoare astăzi și este valabilă până mâine. În această perioadă, temperaturile vor urca frecvent între 34 și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va fi greu de suportat, mai ales în orele amiezii. Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare. Minimele se vor situa în general între 20 și 22 de grade, astfel că vom avea parte de nopți tropicale. Specialiștii recomandă să evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumați suficiente lichide, să purtați haine lejere, să aveți grijă în mod special de copii, vârstnici și persoanele cu probleme. Dacă plecați în weekend la drum sau la relaxare, nu uitați sticla cu apă, pălăria și crema de protecție solară. Bucurați-vă de vară, dar faceți-o în siguranță. Harry Styles și American Girl, ascultăm chiar acum.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Astăzi, 17 iulie, este marcată și Ziua Tatuajelor, o ocazie dedicată uneia dintre cele mai vechi forme de exprimare artistică și personală din lume. Tatuajele au o istorie de mii de ani. Primele dovezi au fost descoperite pe mumii egiptene și chiar pe celebrul om al ghețurilor, iar de-a lungul timpului ele au avut diferite semnificații, de la simboluri religioase și statut social până la semne de apartenență sau protecție. Cuvântul tatuaj înseamnă a marca sau a atinge. În prezent, tatuajele sunt privite în primul rând ca o formă de exprimare personală. Unii aleg să marcheze un moment important din viață, alții își omagează o persoană dragă sau își transformă corpul într-o adevărată operă de artă. În același timp, ziua de astăzi este și un prilej de a aprecia munca tatuatorilor, artiști care îmbină creativitatea cu precizia și responsabilitatea. Fie că aveți tatuaje sau doar le admirați, ziua tatuajelor ne amintește că fiecare desen spune o poveste, iar atunci când este făcut în condiții de siguranță și de un profesionist, poate deveni o amintire purtată o viață întreagă. Ozon și sărbătoarea nopților de vară ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, se pare că vacanțele nu mai înseamnă doar plajă, hotel și câteva fotografii. Tot mai mulți români își doresc experiențe autentice și aleg destinațiile în care pot descoperi viața locală. Potrivit unei analize citate de Mediafax, rețelele de socializare influențează din ce în ce mai mult alegerea destinațiilor de vacanță. Însă tinerii nu mai caută doar obiective turistice celebre, ci vor să descopere restaurante frecventate de localnici, cartiere mai puțin cunoscute și experiențe care le oferă o imagine autentică a locului vizitat. Printre destinațiile preferate se numără în continuare Grecia, Malta și Egipt, dar și orașe precum Palermo, Marsilia, gastronomia locală, arhitectura, piețele tradiționale și atmosfera autentică au devenit la fel de importante ca plajele sau hotelurile. Tot mai mulți turiști salvează pe telefon recomandări de restaurante, trasee și locuri spectaculoase descoperite pe internet, iar apoi își construiesc vacanța în jurul acestor experiențe. Se pare că în 2026 cea mai frumoasă vacanță nu este neapărat cea mai luxoasă, ci cea care îți oferă amintiri autentice și te face să te simți măcar pentru câteva zile ca un localnic. Accent și Hearts in Stereo ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine! Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-am făcut ziua mai frumoasă, cu muzică bună, informații utile și energie pozitivă. Vă doresc un weekend minunat, bucurați-vă de vară, de oameni dragi și de momentele petrecute împreună, dar nu uitați că avem în vigoare un cod galben de caniculă. Hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și aveți grijă de voi și de cei din jur. Dacă cumva mergeți în concediu, distracție frumoasă, relaxare cât cuprinde și să ne reauzim cu bine pe 89,3 FM. Pe mine mă găsiți aici luni dimineața de la ora 10, aceeași frecvență. Până atunci vă doresc un weekend de poveste și bucurați-vă de zilele acestea frumoase de vară. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
4: Salut, sunt Elina.
5: Salut, sunt Vescan.
4: Iar voi ascultați singurul meu, Poză de album, featuring

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: SECE Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ziua Marmației e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Cobra.
1: Mami,

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ta, bate în pieptul meu, mă doare liniștea, ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei, mă doare că nu mai zici că-s ai tăi.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Guess who? You miss me? Just a sense.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți Sighet FM,
3: Sighet FM. 89,3 FM, Sighet FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Asculți Sighet FM.
3: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

either wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: 103 FM.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la Sighet

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima-n bucă, stu mai cu sub. E clar, toți mă știau, doar

0: Sighet FM.
1: Radio Sighet FM. I just love to say it. Jeez.

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Sigur FM.